Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

your baby. Girl, you done something so bad to me.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură. Potrivit reprezentanților Societății Naționale Nucleare Electrica SA, această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară. Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unitățile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță. Directorul general al Nucleare Electrica, Mihai Laurențiu Gioara, a precizat că situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare. De asemenea, Administrația Națională a Apelor Române a precizat că Dunărea se află la minime istorice fără precedent și au fost necesare măsuri de intervenție. În prezent, nivelurile apei la Cernavodă se situează cu numai 3 cm peste limita necesară asigurării condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. În acest context, ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cub pe secundă a debitului evacuat din acumularea iezere până pe 18 octombrie. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune în municipiu pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 6.000 de lei. Totodată au fost retrase 7 certificate de înmatriculare. Reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor au făcut precizări cu privire la posibilitatea adoptării unor modificări legislative în vederea eliberării documentelor naționale de personal navigant român pentru cetățenii străini. Potrivit acestora, subiectul a fost dezbătut în cadrul unei ședințe informative la Palatul Parlamentului, având ca temă problemele navigatorilor români. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioi, a precizat că instituția solicită transparență și protecție, reguli clare și consultări pe această temă. De asemenea, acesta susține că este necesară o politică publică prin care resursa umană din domeniul navigației să fie păstrată, promovată și protejată, iar locurile de muncă ale navigatorilor români și europeni trebuie să facă parte dintr-o politică maritimă serioasă.

Tina Turner l-a făcut matinal, You're the Best, un cântec care zice tu ești cel mai tare, mai tare decât toate și toți celelalte și ceilalți. Evident, nu este vorba despre ziua de luni. Luna este demonstrația că există călătorie în timp. Dacă v-ați adus aminte că există weekend vineri, de vineri seară până acum, luni de dimineață, au trecut cât? 20 de minute? Aș putea să-ți jur că doar ce era vineri. Iar luna este, cu siguranță, cel puțin luna asta va avea 26 de ore. Pe de altă parte, ce să zic, poate este doar în capul meu. Știți cine va avea astăzi o zi de luni extraordinar de productivă? Nu eu, dar felicitări tuturor celor care s-au trezit cu chef. Care va să zică, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Este minunata zi de luni, 12 octombrie, 7 și vreo 7 minute. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, dăm drumul la Sky Focus matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

7 și vreo 15-16 minute la focus matinal. Peste țară există o informare de ploi valabilă pentru toată țara. A început de duminică și o să țină până marți spre dimineață. De asemenea, există un cod galben de precipitații valabil tot... începe de astăzi codul galben, de asemenea până marți spre dimineață. Potrivit informării, vor fi ploi moderat de cantitativ, precipitații mixte la altitudini de peste 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va exista cod galben de ploi în 10 județe și în capitală. Din fericire, Constanța nu este printre ele, așa că nu o să le enumăr pe toate. Oricum, meteorologii au anunțat că începând de astăzi, temperaturile cad simțitor. Deocamdată în oraș sunt 17 grade Celsius. Va ploua oarecum slab cantitativ dacă va ploua la Constanța. Vântul va avea intensificări temporare și ziua pe durata ploilor. Maximele termice astăzi în județ și în localitate vor ajunge undeva la 20, maxim 23 de grade, iar minimele în Constanța astăzi între 10 și 15 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7 și vreo 25 de minute la focus matinal.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Nu au bază științifică și cu toate astea, începem ca de obicei cu berbec. Dacă nu ai învățat să-ți controlezi dorințele, astăzi vei vedea care sunt consecințele. Mai ales faptul că ele te controlează pe tine. Taur, relațiile de parteneriat sunt supuse unor teste de rezistență care și-au rădăcina în dorințele trainice ale celor implicați. Gemeni, s-ar putea să ai de ales între rezolvarea unei probleme de serviciu și a unei probleme de sănătate. Rac, astăzi este despre exprimare. Astăzi te poți exprima mai ușor, chiar dacă emoțiile sunt mai intense. Dacă nu-ți găsești cuvintele, poți alege alte moduri de exprimare. Leu, s-ar putea să descoperi că există o mulțime de nepotriviri între ceea ce ai gândit și ceea ce ai dorit tu și ceea ce gândesc și vor cei din familie. Fecioară, te bucuri de aprecierea unor persoane cu experiență și de sprijinul lor discret. Ar fi bine să nu pierzi ocazia doar pentru că te stresează cei din anturaj. Balanță, e drept că ai nevoie de resurse de tot felul, dar știi și tu că este important și cum faci rost de ele. Scorpion, despre forță este astăzi la voi. Ești o adevărată forță atunci când vrei ceva, iar astăzi vei avea ocazia să le arăți tuturor de ce ești în stare. Săgetător, există riscul să ți se întunece gândul și odată cu el și dispoziția. În a doua parte a zilei o să se întâmple, când vei încet încet vei reveni mai pe seară la dispoziția ta optimistă. Capricorn, este bine să stai deoparte ochiul furtunii provocate de unii dintre prietenii tăi. Ceva te atrage acolo, dar rațiunea ar trebui să-ți spună să te îndepărtezi. Vărsător, ai impresia că partenerii de orice fel și-au propus să te împiedice să obții ceva ce îți dorești foarte mult. Spre seară lucrurile s-ar putea să se schimbe. Și ca întotdeauna încheiem cu pești, la pești este despre tensiuni, pentru că poate fi o zi tensionată cu numeroase complicații pe care nu mai vrei să le gestionezi ca până acum, deși știi că nu ai încotro.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7:30 de minute l-am focus matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Am văzut azi banii mergând, se împiedicau unii dintre ei, ce să zic. Nu erau toți așa înșirați frumos. Duminică, cum ar veni pe 11 octombrie, au avut loc noi trageri la Loto 6 din 49, la Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Mamă, ce de-aia extrageri. Puteți sta liniștiți, nu s-a câștigat. Da? Deci sumele alea mari, mari și uriașe, încă mai puteți spera la ele. S-a câștigat un pic joi. Joia trecută s-au dat niște bani, la vreun 1,5 milioane, dar lei. În rest, ăia, banii mari au rămas încă acolo. De exemplu, la Loto 6 din 49 se înregistrează un report de 2,54 de milioane de euro. La Noroc sunt în joc 450.000, la Joker 1,68 milioane, foarte mulți bani. Iar la Noroc Plus vreo 35.000 de euro. De asemenea și la Loto 5 din 40 au rămas de câștigați 430.000 de euro. Minunat, foarte frumos. Sunt convins că veți da buzna către loterii. Ca să vă faceți și o idee ce înseamnă euro, astăzi un euro este 5 lei și 34 de bani.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

9 Patrol la Focus Matinal, nu cântă singur, cu Kylie Minogue de data asta. Încă vreo 15 minute până la fix, moment în care o să spuneți cu toții: Bă, ce frumos e la Constanța. Mă rog, într-o bună zi o să ziceți asta când vă vor intra copiii la facultate sau o să fie plătite ratele bancare, când vor fi șosele sau stații de autobuz la distanțe de bun simț între ele. Într-o bună zi, când vor exista locuri de parcare și în altă parte decât în promisiunile unui primar în campanie. În fine, într-o bună zi cu soare și două dimineți veți spune: Bă, ce oraș frumos la Constanța. Bineînțeles că nu e singur. Brașovul e precum Constanța. Acum o să fac o paranteză. Știți cum în oraș existau până de curând 5 vapoare scoase din uz, care o vreme chiar au împopoțonat orașul la modul interesant? E, așa e și la Brașov. Nu au pus vapoare, ar fi fost chiar ridicol. În schimb, pentru că într-un minunat cartier extrem de scump de altfel, se cheamă Coresi, în zonă exista pe vremuri o fabricuță, pe vremea când orașul nu era ocupat doar de parcări, blocuri, farmacii, bănci și hipermarketuri, în zonă, ziceam pe vremuri, se construiau fix în acel loc avioane. Așa că un avion s-a înălțat frumos, mândru, la vreo chiar 3-4 metri deasupra solului a fost ridicat un avion, zic. Un IR-824 proiectat și construit chiar la Brașov, la fabrica Gimbav. Ar fi fost frumos să se fi înălțat și altceva decât un avion, dacă chiar voiau să reconstruiască momente și să reamintească localnicilor de tradiția locală. Nu mai bine împăiau ei o familie de urși? Nu știu, zic și eu.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 4-5 minute până la fix. Nu știu dacă știați, la Constanța sau și la Constanța există un program care se numește Reactis. A fost prezentat ca o soluție pentru reabilitarea clădirilor istorice din oraș, dar care nu a dus la renovarea niciunei clădiri în 4 ani de la aprobare, potrivit unui cetățean ușor supărat de la un partid din Constanța. Singura cheltuială concretă comunicată de municipalitate ar fi de aproximativ 100.000 de lei pentru elaborarea unor note tehnice de constatare. Primăria municipiului Constanța, mai exact, a lansat în noiembrie 2021 un program de reabilitare a clădirilor istorice din oraș. Și atunci, ca și acum, se numea Reactis. Proiectul prevedea realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra lucrărilor cu valoare culturală arhitecturală situate în centrul istoric și în alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța. Dar, cum ziceam, nu s-a întâmplat fix nimic. Pe de altă parte, cred că se potrivește cu atmosfera orașului și cu istoria locală. Totul este o mega ruină. Deci cred că suntem bine unde suntem, las-o așa că merge. Zic, mai sunt vreo 3 minute până la fix și mă gândesc niște muzică de foarte bine. Everybody's Changing am pentru voi și Keen. Rămâneți cu noi, stați pe aproape. Imediat după fix, Kelly Clarkson.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier între două autoturisme a avut loc ieri după amiază în municipiul Constanța, la intersecția Trocadero. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit o victimă. Este vorba despre un minor de 14 ani care a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Continuă negocierile pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat Luca Niculescu are astăzi întâlniri cu reprezentanții partidelor parlamentare. De la ora 12 este programată întâlnirea cu reprezentanții USR, la ora 14 cu cei ai grupului parlamentar al minorităților naționale. De la ora 16, premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții grupului parlamentar Pace Întâi România, iar de la ora 17 cu cei ai grupului parlamentar Uniți pentru România. Joi acesta intenționează să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor au făcut precizări cu privire la posibilitatea adoptării unor modificări legislative în vederea eliberării documentelor naționale de personal navigant român pentru cetățeni străini. Potrivit acestora, subiectul a fost dezbătut în cadrul unei ședințe informative la Palatul Parlamentului, având ca temă problemele navigatorilor români. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioi, a precizat că instituția solicită transparență și protecție, reguli clare și consultări pe această temă. De asemenea, acesta susține că este necesară o politică publică prin care resursa umană din domeniul navigației să fie păstrată, promovată și protejată, iar locurile de muncă ale navigatorilor români și europeni trebuie să facă parte dintr-o politică maritimă serioasă.
3: Calificare meritată pentru formația masculină de handbal CSM Constanța în turul al doilea Cupei României la handbal masculin. Formația de pe litoral a evoluat în deplasare și s-a impus în fața celor de la CSM Vaslui cu scorul de 29-22, după ce la un moment dat au fost conduși cu 11-6 și au revenit cu 13-11 la pauză. O victorie meritată pentru formația masculină de handbal în perspectiva disputei de campionat cu Potaița Turda, meci programat în marță de la ora 18 în sala sporturi Simona Amânar din Constanța.
2: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 16 grade.

8:06 la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Minunata zi de 12 octombrie, care va să zică, a fost muzică, au fost știri, în continuare tot știri despre roboți, un robot umanoid și un robot patruped, cunoscuți drept câine robot și om cu câine robot, au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Cele două echipamente valorează împreună peste 140.000 de euro și pot fi folosite pentru inspecții, transportul unor obiecte sau activități desfășurate în zone dificile și periculoase. Potrivit informațiilor disponibile companiilor care au emis și intermediat, poliția este prima asigurare de acest tip de pe piața românească. Nu cred că o să mi se întâmple și mie prea curând, poate cel mult să mi asigur robotul de bucătărie. Altfel, de ce să vă mint, nu o să reușesc. Da, pe de altă parte, e bună asigurarea lucrurilor personale, e bună pentru liniștea sufletească, asta până citești și condițiile mărunte contractuale și zboară pe geam liniștea sufletească. Foarte interesant, am văzut fotografii. Lucruri interesante pot face cei doi roboți. Da. Zic niște muzică. Am pentru voi Neil Horan, Boys Are Fun. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Te pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Auto Rulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

8 și 24 de minute și vreo 38 de secunde. Cu ajutorul bunului Dumnezeu apucăm și 8 și 25 de minute. La Iași, aproape 90.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sau, cum zicea o rudă de-a mea, plimbată la greu, de altfel, pe la diverse moaște, Curioasa Parascheva. Ca să fim mai exacti, peste 80, în jur de 88.000 de persoane s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, începând de joi dimineață, de când a început pelerinajul organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru prăznuirea hramului Sfintei, care este pe 14 octombrie. Chiar în aceste momente, cred că sunt acolo undeva în jur de 25.000 de oameni. Mulți așteaptă chiar și 13 ore la rând, da? Foarte multă lume. 13 ore la rând pentru vreo 5 km pentru a ajunge la baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Afluxul cel mai mare de pelerini s-a înregistrat sâmbătă. Totodată, echipajele de ambulanță au fost nevoite să intervină la vreo 700 de cazuri medicale, dintre care mai bine de 30 au necesitat transportul la spital. Cred că cei 700 cu probleme au avut probleme de sănătate înainte să ajungă față în față cu moaștele, că după ce pup racla, gata, nu mai are ce să se întâmple. Știți, nu, că sunt două tipuri de oameni care merg la moaște. Cei care speră la o minune și cei care nu vor realiza niciodată că minunea deja s-a petrecut în viața lor, anume că au găsit loc de parcare.

Natalie Imbruglia la Focus Matinal. Beautiful Love, un cântec nou nouț, un cântec foarte frumos. Este luni, este 12 octombrie. De-a lungul timpului, în această zi, lucruri minunate s-au petrecut. Ca de pildă, în 1492, astăzi navigatorul Christopher Columb, pe numele lui, descoperea America, în amintirea acestui moment fiind celebrată Ziua Hispanității. În 1863 înceta din viață poetul Andrei Mureșanu. N-are cum să nu vă aduceți aminte că este creatorul marșului revoluționar de la 1848. În 1924 înceta din viața Anatole France, scriitor francez, laureat al premiului Nobel. În 35, tot pe 12 octombrie, se năștea tenorul italian Luciano Pavarotti. Si, grazie, certo. Carbonara, unul dintre cei mai populari muzicieni ai timpurilor noastre. În 1949 se năștea teroristul Carlos Chacalul, pe numele lui Ramirez Sanchez. Iar în 1968, pe 12 octombrie, se năștea actorul Hugh Jackman. Din oarece filme? Multe, multe, nesfârșit de multe filme cu supereroi. De asemenea, în 2012, pe 10 octombrie, premiul Nobel pentru pace era atribuit Uniunii Europene pentru contribuția de peste 6 decenii la promovarea păcii, reconcilierii, democrației și drepturilor omului pe continent. Vă dați seama? Deci au dat, comitetul ăsta care se ocupă de premiile Nobel, au dat premiul Nobel de pace unui continent, practic nimănui. Adică au dat oricui, mai puțin lui Trump. Iar în 2015, tot pe 12 octombrie, Liviu Dragnea prelua șefia Partidului Social Democrat, pe care o va pierde, zic, după ce a ajuns la închisoare. Dar mai important și mai important pentru Focus Matinal și ce se petrece în general la Focus Matinal, pe 12 octombrie, dar în 1988, se năștea Callum Scott, care a fost descoperit, practic, la X Factor. Dacă vă aduceți aminte, superb a cântat, a luat un Golden Buzz, foarte frumos. Și ca întotdeauna să vezi potriveală, îl avem și noi la Focus Matinal cu At Your Worst.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Matt Hanson la Focus Matinal, Thinking About Me. Am vorbit ceva mai de dimineață despre vreme și despre meteo. Da, o să plouă vag, o să scadă nivelul mercurului în termometre, o să fie frig, bine, extraordinar. De data asta mai puțin despre temperaturi și mai mult despre scandal. Lenjerie intimă de lux, parfumuri, poșete, produse cosmetice și decorațiuni au fost cumpărate din bugetul Administrației Naționale de Meteorologie, mai sus numită ANM, folosindu-se cardurile instituției. Într-o postare pe Facebook, ministra a enumerat bunuri despre care afirmă că au fost plătite din bani publici. Un sutien de lux cu prețul de peste 1000 de lei. Rochii, pijamale, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghiveci ornamentale de 1000 de lei bucata. În plus, au fost cumpărate de vreo 30.000 de lei decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie. De vreo 11.000, aproape 12.000 de lei, 3 ceasuri inteligente și accesorii. Asta îmi place foarte mult. Ghiveci ornamentale de vreo 6.500 de lei și de 40.000 de lei odorizante de cameră. Plus produse cosmetice, parfumuri și diverse articole vestimentare. Minunat, bravo! Acum că știu că angajații de la Administrația Națională de Meteorologie și-au luat sutiene de lux, o să mă uit la știrile meteo, de ce să vă mint, cu totul și cu totul alți ochi. Și în plus, ca să fie foarte clar, cheltuielile astea nu sunt precum ce se petrece în general la meteo. Totul așa, probabil, foarte probabil. Nu. În cazul ăsta este cât se poate de limpede și clar. S-a furat.

0: ai Focus Matinal. Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: kiss.
1: Sky FM.
2: Este ora 9.
1: Radio Sky știri.
3: Consilierii județeni se întrunesc de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Primul vizează aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru desemnarea membrilor din Consiliul de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța. Cel de-al doilea proiect vizează aprobarea protocolului de colaborare încheiat între orașul Hârșova, CJC și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în vederea protejării, valorificării și promovării patrimoniului cultural pentru perioada 2026-2031. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Păsările flamingo sunt originare din Africa, Asia și Mediterana. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoie și alte 19 pe lacul Techirghiol. Schimbarea domiciliului, modificarea adresei de corespondență, schimbarea numelui sau orice altă modificare a datelor de identificare trebuie actualizate în evidența fiscală. Aceste modificări se comunică Serviciului Public de Impozite și Taxe. Măsura este necesară pentru o evidență fiscală corectă. Reprezentanții SPIT spun că menținerea datelor actualizate permite transmiterea corespunzătoare informațiilor și comunicărilor către contribuabili. Farul Constanța a obținut cea de-a patra victorie în Superliga după ce a învins Petrolul Ploiești cu scorul de 3-1 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa 11-a. Cristian Ganea a deschis scorul în minutul 5. Tânărul Răzvan Marincean, la doar 17 ani, a marcat primul său gol în Superliga în minutul 89 cu un șut de la 16 metri. În urma acestei victorii, Farul Constanța a adunat 17 puncte și și-a întărit poziția a 6-a în clasament și va juca în etapa următoare în deplasare cu Universitatea Craiova. Vremea la Constanța va fi schimbătoare, ca aspect cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. 17 grade sunt acum la Constanța.

9:07 la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor. Cum ar veni luni, pardon de expresie, 12 octombrie. Președintele american Donald Trump a anunțat duminica asta că Rusia și Ucraina au convenit la un armistițiu energetic, care înseamnă încetarea atacurilor împotriva infrastructurii energetice a celelalte părți. Cu efect imediat, există un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord, nu-l încălcați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Semnat președintele Donald J. Trump, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social, fără a oferi detalii suplimentari. Bineînțeles că Rusia n-a respectat, nu contează, vorbim altă dată. Cert e că îmi imaginez că Donald Trump este acum foarte mulțumit de ce a decis, nu? Nu se mai pot ataca din acest moment, nu se mai poate ataca infrastructura energetică a celelalte părți. Acum că doar pot să se omoare unii pe alții, e mult mai bine, da? Cred că Trump este foarte mulțumit și foarte mirat, deopotrivă, că tot nu primește premiul Nobel pentru pace, după ce a răpit un președinte și a bombardat Iranul până a rămas practic fără focoase. Paul Simon am pentru voi la Focus Matinal și You Can Call Me Al.

0: biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky Focus Matinal.

Printre obiectivele turistice arhitecturale care fac parte adânc din ceea ce înseamnă Constanța, precum Muzeul de Istorie sau clădirea teatrului sau mozaicul sau biserica de la Bulevard sau excavatorul nemutat ani de zile galben din intersecție. Printre toate astea mai există și Hanul Balcan. Are peste 100 de ani de vechime și face clar parte din identitatea orașului. Iată că Hanul Balcan, exact, ăla de pe Ștefan cel Mare, își va recăpăta frumusețea de altădată. Monumentul istoric din categoria B a fost construit în primul deceniu al secolului al XX-lea în stilul hanurilor balcanice. De altfel, așa cum se mai pot observa și acum unele, cum e Hanul lui Manuc, da, în București, sau Hanul Hagi Nicola, în Veliko-Târnovo, în Bulgaria. Clădirea acum este o mare ruină din cauza trecerii timpului, însă este în proces de restaurare și transformare în hotel de 4 stele. Știu că de-a lungul timpului a avut așa o oarece aură de loc cu încărcătură istorică, chiar legendară. Am amintiri din acel loc. Am amintiri cu taică-mi când trăia, întâlnindu-se cu niște prieteni, și mi-aduc aminte mai ales panica care l-a cuprins când nu m-a mai găsit timp de vreo 20 de minute, că nu știu dacă vă mai aduceți aminte, avea două căi de acces. Când ai 10 ani, poți să dispari unde, când și cum vrei, în ce direcție îți trece prin cap. Da? Una peste alta, n-aș vrea însă să ne prefacem prea tare și să căutăm prea mult în istorie și în memorie. N-aș vrea să uităm că practic Hanul lui Balcan a fost o cărciumă și nu de ieri de azi, ci din totdeauna, practic din prima zi, de unde și numele. Altfel, foarte frumos că se renovează, dar va fi tot o cărciumă și de acum încolo. De 4 stele, e drept.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în format de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Schimbarea domiciliului, modificarea adresei de corespondență, schimbarea numelui sau orice altă modificare a datelor de identificare trebuie actualizate în evidența fiscală, atrag atenția reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va avea înnorări, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 15-16 minute până la fix. Îmi cer scuze de pe acum dacă limbajul o să vi se pară prea dur și prea abrupt, dar să știți că Fonicopterus au ajuns la Techirghiol. Cei care la sfârșitul săptămânii la Techirghiol s-au plimbat prin zona au avut parte de un spectacol inedit. De foarte mulți ani pe lac s-au aciuiat mai mulți flamingo, de unde și numele, Fonicopterus. Maestoasele păsări au făcut deliciul oamenilor care au ajuns din întâmplare pe malul lacului. Nu-mi dau seama dacă oamenii sau păsările, cert este că toată lumea s-a bucurat de rozul pal al minunatelor păsări. Nu este singurul loc unde au poposit păsările în ultimii ani, fiind văzute în mai multe zone din România. De pildă, anul ăsta au fost observate vreo 100 de exemplare pe Sinoie și alte 19, cum ziceam, în Techirghiol. Foarte frumos! Știți cum arată flamingo, da? Niște păsări absolut minunate care îndoaie genunchii într-un sens absurd. Dar dacă e ceva cu care aș vrea să rămâneți la final din știrea asta, este că flamingo fac parte din familia Phoenicopteridae. Pun pariu că toată ziua o să vă gândiți astăzi doar la chestia asta, cum flamingo sunt de fapt Phoenicopteridae, nu?

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Continuă negocierile pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat Luca Niculescu are astăzi întâlniri cu reprezentanții partidelor parlamentare. La ora 12 acesta va avea discuții cu reprezentanții USR, de la ora 14 cu cei grupului parlamentar al minorităților naționale, de la ora 16 cu grupul Pace Întâi România, iar la ora 17 este programată întâlnirea cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România. Joi, Luca Niculescu intenționează să depună în Parlament lista ministrilor și programul de guvernare. Călin Georgescu a înaintat o cerere de schimbare a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar, iar astăzi află dacă aceasta va fi sau nu aprobată. Magistrații Tribunalului București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest, dar magistrații au respins solicitarea. Mâine, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea marchează Ziua Informării Preventive și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Tema din acest an este Reziliența începe acasă. Asta înseamnă că transformăm propria locuință într-un loc mai sigur, identificăm pericolele înainte ca acestea să devină amenințări și știm cum să reacționăm în fața unor incendii, inundații, cutremure sau altor situații de urgență. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, pompierii promovează broșura În siguranță. În casa ta, protejează-ți locuința, protejează-ți familia, un ghid practic care răspunde unor întrebări esențiale pentru siguranța fiecăruia, pentru că dezastrele nu pot fi întotdeauna evitate, însă efectele lor pot fi reduse prin pregătire, informare și responsabilitate.
2: Calificare meritată pentru formația masculină de handbal CSM Constanța în turul al doilea Cupei României la handbal masculin. Formația de pe litoral a evoluat în deplasare și s-a impus în fața celor de la CSM Vaslui cu scorul de 29-22, după ce la un moment dat au fost conduși cu 11-6 și au revenit cu 13-11 la pauză. O victorie meritată pentru formația masculină de handbal în perspectiva disputei de campionat cu Potaița Turda, meci programat în marță de la ora 18 în sala sporturilor Simona Amânar din Constanța.
1: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va avea norări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit. Peste weekend, mare lucru din ce văd, din fericire nu s-a întâmplat, zic din fericire deoarece de obicei atunci când se întâmplă ceva la noi nu sunt neapărat vești bune, dar o să încep cu ceva de pe finalul săptămânii lucrătoare. Vineri s-a întâmplat, doar că pe evenimentul s-a petrecut după ce vă dădusem la revedere, după ce îmi terminasem programul mai spre orele amiezii, așa, pe la ora 12:01 de fapt. Uite, prefectul nu e prefectul, Adrian Picoiu s-a reîntors pe funcție. Guvernul a aprobat în ședința chiar de vineri renumirea lui Adrian Picoiu în funcția de prefect al județului. La doar câteva zile după ce acesta fusese eliberat din funcție, decizia a fost luată după expirarea termenului legal, care trebuia să finalizeze programul de formare specializată pentru prefect și subprefect. Ca antrenori, știți, nu poate antrena oricine în fotbal, trebuie să aibă la fel un certificat, o diplomă de așa ceva. La noi legile, fără niciun fel de critică pentru Adrian Picoiu, dar pe episodul ăsta relevă faptul că la noi legile mereu sunt făcute cu o mică portiță care să îți permită să le încalci. Acum întrebarea mea sinceră este ce rost mai are să facă orice prefect din țară acel curs, acele studii de atestare, de certificare, dacă fiecare prefect poate să aplice fix această normă, acest model, 2 ani stai pe funcție, îți iei vacanță, concediu timp de o săptămână și apoi te numește din nou guvernul în funcție. Fiindcă, din nou, are 2 ani la dispoziție, încă o dată, să facă acel curs. Dacă nu îl face după 2 ani, iar îi expiră mandatul și iar se poate întâmpla același lucru. Timp de o săptămână lăsăm un subprefect interimar și îl numim din nou. Din nou, de ce n-a vrut să facă este fix treaba lui Adrian Picoiu. Probabil, acum să fim sinceri, și legile la noi sunt făcute de așa natură, să te pună să faci multe studii absolut degeaba. Nu, dacă s-a descurcat 2 ani pe funcție, a reușit să managerieze prefectul,

era clar că îl va numi tot pe Adrian Picoiu. Partidul a decis, partidul a votat, partidul a semnat. Wow, ce surpriză! Pentru mine nu este o surpriză, a spus și prefectul. Ideea este că am fost susținut din toate punctele de vedere de către partid. Ei chiar au fost alături de mine și mi-au dat credit. Practic, eu nu mai puteam să ocup funcția de prefect pentru că nu terminasem cursul. M-am înscris la acest curs, zice el, în luna septembrie acestui an. A așteptat practic un an și 10 luni din termenul de un an și 12 luni ca să fac acest curs. S-a înscris în septembrie și urmează să-l termine în noiembrie. Deci iată că nu o să mai fie cazul ca după 2 ani să fie iar revocat din funcție. Asta bineînțeles dacă o să mai avem premier PNL până atunci. Deși la cum seara se preconizează lucrurile, eu cred că Bolojan o să stea interimar până la anul. Ce facem cu bugetul, nu știu. O să facem Crăciunul cu Moș Bolojan. Senzațional, vă dați seama. Că am auzit mai devreme, recunosc eu weekendul ăsta m-am deconectat complet de la orice fel de știri. Mi-am luat un weekend sabatic, pur și simplu n-am vrut să mai urmăresc politica la nivel național. Chiar uitasem că avem un nou premier numit de către președinte, pe Luca Niculescu. Uitasem complet, nici nu este cea mai energică, cea mai carismatică persoană. Arată ca profesorul ăla plictisit de la cea mai inutilă materie pe care o avea în liceu. Nu știu. Profesorul de muzică la un liceu de mate info, care vine că trebuie să-și facă norma. Ea arată respectabil, poartă același costum de 20 de ani, că nu-și permite altul. Așa mi se pare că este Luca Niculescu. Vorbește cu toate partidele, este diplomat. Doar că la noi diplomații, spre deosebire de aia care și fac într-adevăr carieră, francez, germani, americani, ruși, toți diplomații noștri parcă au ceva înfiptă în partea dorsală, foarte țepeni, foarte rigizi. Dacă țineți minte și pe fostul candidat la prezidențiale Cristian Diaconescu, și ăla vorbea parcă era ChatGPT, parcă era un program din acela de text-to-speech, dar de acum 10 ani la cât de rigid vorbea. Așa este și actualul premier desemnat. Eu nu cred că o să treacă, am în vedere că toate partidele nu știu cum să-și bage mai tare sula în coaste unul altuia. O să mai avem de tras cu Ilie Bolojan, deci Adrian Picoiu înseamnă că o să mai stea pe funcție mult și bine. Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare-electrice Cernavodă rămân oprite. Nu știu că nu este o mare știre asta, adică nu e nicio noutate, mă refer, că mare știre este, din păcate, din cauza nivelului în continuare extrem de scăzut al Dunării, iar reluarea producției de energie depinde de evoluția condițiilor hidrologice. Societatea Națională Nucleară Electrică a transmis ieri că situația nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, măcar atât din fericire. Potrivit companiei, centrala dispune de mai multe sisteme de răcire proiectate să funcționeze la niveluri diferite ale apei și activare în funcție de parametri tehnici specifici. Apropo de asta, n-am văzut încă niciun update legat de proiectul pe care voia să-l desfășoare Ministerul Apărării împreună cu Ministerul de Interne și, mă rog, și apele române, acela de a draga în continuare Dunărea, de a mai trage apă de pe brațul Bala, de a mai scumuda niște barge. Vorbisem chiar vineri că vor să facă asta, n-a venit niciun update. Între timp n-au început, s-au apucat, urmează săptămâna asta, urmează săptămâna viitoare. Nu mai urmează deloc că dă urmă asta de Dunăre, nu știm. Chiar nu au mai dat niciun semn de viață în acest sens. Dunărea continuă să scadă, în ciuda temperaturilor care au scăzut. Deci vorba despre caniculă nu mai este. Doar că nu vin ploile alea puternice mari care să umfle toți afluenții Dunării, practic să poată să restabilească debitul normal, se lasă așteptate. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă funcționează la un nivel minim, că nu se poate folosi de sistemul de răcire din Dunăre, folosește altele alternative, deci este clar că produc probabil la 10-a parte abia, dacă poate nici aia, din cât ar produce în mod normal. Da, nu ne interesează pe noi, nu-i așa? Adică, oricum noi voiam să trăim ca getodacii, voiam să revenim la sistemul ăla vechi, bun, de încălzire cu lemne și cărbun. Avem atâția nostalgici după Ceaușescu, putem să facem din nou frigul în casă, nu-i nicio problemă. Administrația Națională Apelor Române a dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer în perioada 10-18 octombrie pentru îmbunătățirea condițiilor hidrologice necesare funcționării centralei. Directorul nuclear electric, Mihai Gioară, a precizat că oprirea reactoarelor reprezintă o dificultate pentru producția de energie, logic, doar că situația este gestionată în condiții de siguranță. Deci nu bubuie nimic, măcar atât putem să stăm liniștiți, că nu vine iarna nucleară, vine iarna normală peste noi. Potrivit

reactorului perioada de oprire controlată este utilizată pentru lucrări de mentenanță, profită, ceea ce este bine. Trebuie să încerci să găsești partea bună în orice ghinion. Totodată, compania a început consultări cu experți pentru identificarea unor soluții pe termen mediu și lung care să reducă impactul unor situații similare. Cele două reactoare de la Cernavoda asigură în condiții normale aproximativ 20% din producția de energie electrică a României în mod normal. Acum cred că nu asigură nici 5% cât sunt oprite. Oprirea lor simultană presupune compensarea, atenție, în SNN, Sistemul Național Energetic, cu un import de 1300 de megawați. Asta dacă vă întrebați de ce va veni triplă factura la curent luna aceasta, e bine de asta. Rămânem tot la energie. Tesla, compania Tesla, da, lui Elon Musk, construiește o stație supercharger în județul Constanța, într-un sat. Inițial, când am văzut titlul, mă așteptam să văd vreun sat de la uitat prin fundul județului, nu știu, căscioarele, săcele, o nebunie din asta, Ghindărești, peștera, nici chiar în halul ăsta. Era interesant să aflăm că de fapt avem o sectă așa, o cabală a milionarilor pe la Ghindărești, unde își duc toți mașinile electrice. Nu, ce-i drept, este sat, dar este vorba despre Lazu, deci este un sat mai răsărit. Extinderea vine după inaugurarea a două noi locații în vestul Bucureștiului și în zona Iașului. Ce-i drept, este interesant, da, în București au deschis fix în București, nu lângă, iar în Iași au deschis în municipiul Iași, nu lângă. La noi au zis, nu, în Constanța facem în Lazu. Pentru noua locație, informațiile, probabil că s-au întâlnit primarul Cârjaliuș cu Elon Musk și au stabilit că trebuie să facă acolo această stație. Informațiile disponibile nu precizează și data inaugurării, numărul punctelor de încărcare sau tarifele. Aceste detalii vor putea fi prezentate după confirmarea de la Tesla. Lazu are 2300 de locuitori. Ce-i drept, dacă au toți mașini electrice, se justifică atunci. Adminteri, treaba lor ce fac una în alta. Bravo lor și ghinion pentru noi. În prezent, șoferii mai au la dispoziție o stație supercharger a Tesla în parcarea de la City Park Mall, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Potrivit paginii Tesla, locația are 6 puncte de încărcare cu o putere maximă de până la 250 de kW și este accesibilă non-stop. Este interesant că un municipiu cu 330, mă rog, aproximativ, dacă scădem și pe cei care nu mai stau efectiv în municipiu, stau prin Valul, prin Ovidiu, doar că nu și-au schimbat buletinele, ci că am fi vreo 290.000, da? Deci pentru un municipiu cu 290.000 de locuitori avem o stație supercharger și pentru un sat cu 2300 tot o stație supercharger. Se justifică. Bine, acum să fim sinceri, Lazo e clar să deservească și Agigea până una alta, dar tot, diferența de populație este mare. Cele două stații de inaugurate luna aceasta, v-am spus, una se află în București și una în zona Iașului. Și la noi așteptăm. Aia este, s-a băgat primarul Cârjaliu în fața lui Virgil Chițac la audiență la Elon Musk, probabil că altfel nu-mi explic. Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Radio Sky știri.
1: Continuă negocierile pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat Luca Niculescu are astăzi întâlniri cu reprezentanții partidelor parlamentare. Călin Georgescu a înaintat o cerere de schimbare a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar, iar astăzi află dacă aceasta va fi sau nu aprobată. Mâine, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea marchează Ziua Informării Preventive și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Tema din acest an este Reziliența începe acasă. Asta înseamnă să transformăm propria locuință într-un loc mai sigur. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre proiectele importante aflate în lucru, despre loturile de teren scoase la vânzare prin licitație publică, dar și despre intenția unui privat de a construi un spital de pediatrie în Lazu. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect cu o maximă de 21 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Ați auzit cel mai probabil la știrile pe scurt că invitatul emisiunii de astăzi, Poveștile orașului meu, este chiar Cristian Cârjaliu. Vorbeam despre el absolut întâmplător, dar iată că și vine în studio. Poate o să aflăm cum de s-a hotărât Tesla să construiască acea stație de încărcare fix în Lazu. Dar trecem mai departe. Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită transparență și consultări în legătură cu posibilitatea unor modificări legislative care ar permite eliberarea de brevete, certificate de competență și carnete de marinară românești pentru cetățeni străini. Organizația avertizează asupra riscurilor pentru navigatorii români și cere statului o politică publică pentru protejarea și promovarea acestora. Potrivit materialului publicat de către sindicat, subiectul ar fi fost discutat la o ședință informativă organizată la Palatul Parlamentului și dedicată problemelor navigatorilor. Organizația salută această inițiativă, dar contestă perspectiva extinderii accesului cetățenilor străini la documentele românești și solicită explicații privind scopul, criteriile și consecințele unei astfel de modificări. Materialul nu indică, bineînțeles, un proiect de act normativ încă sau un număr de înregistrare, ori un text legislativ concret. Sunt niște discuții, dar care se pot concretiza pe urmă dacă se găsește o majoritate. Prin urmare, poziția exprimată vizează doar o posibilitate relatată de organizație, nu o măsură deja adoptată. Sindicatul formulează însă o serie de întrebări adresate autorităților: cine ar iniția o asemenea schimbare, care ar fi justificarea ei și dacă au fost evaluate efectele asupra pieței muncii. Una dintre principalele nemulțumiri privește participarea reprezentanților navigatorilor la discuții. De ce nu am fost chemați, întreabă organizația. Sindicatul solicită de asemenea clarificări privind informarea instituțiilor europene și a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, EMSA, IMSA. În material sunt ridicate și întrebări pentru eventualele interese din spatele inițiativei. Acestea reprezintă suspiciuni exprimate de organizație fără ca textul transmis să prezinte neapărat dovezi. Argumentul central al organizației este că navigatorii români ar putea fi expuși unei presiuni suplimentare pe piața internațională. Sindicatul susține că mii de absolvenți ai școlilor de marină oricum nu își găsesc locuri de muncă, dar nu reprezintă în material o statistică sau o studiu pentru această estimare. Dar în orice caz, este clar că dacă deja noi nu putem să asigurăm locuri de muncă pentru toți absolvenții români, dacă ar mai veni și străini să obțină acte de muncă românești, ar fi o supraîncărcare inutilă a pieței. Dacă într-adevăr era prea mare piața și prea mică oferta, rămâneau multe locuri libere de muncă, nu produceam suficienți absolvenți pe an cât să ocupe toate locurile, da, era de înțeles o astfel de inițiativă. Domnule, avem prea puțini studenți, prea puțini absolvenți, prea puțini cadeți, prea multe locuri de muncă, hai să aducem de afară, că nu știu, nu mai vor românii să se facă marinari. Dar nu este cazul. Sindicatul invocă obligația statului de a-și proteja toți cetățenii și face trimitere la legea cetățeniei și la articolul 17 din Constituție, referitor la protecția cetățenilor români în străinătate. Organizația consideră că aceste principii trebuie reflectate într-o politică publică pentru personalul navigant, cu măsuri de pregătire, promovare și susținere profesională. Probabil că au și exagerat puțin, ca să fim sinceri. Dacă oricum a fost doar o discuție informală între X și Y la Parlament, nu s-a pus problema concretizării unui proiect de lege, nu cred că trebuiau să se streseze atât de tare. Dar, în fine, de obicei multe astfel de legi prost gândite încep doar de la o simplă discuție, deci poate există motivul să fie o mică, mică temere acolo. În județul Constanța au fost înregistrate peste 3500 de înmatriculări de persoane fizice autorizate și persoane juridice în primele 8 luni din 2026, cu aproape 14% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Este a doua cea mai mare creștere procentuală din România într-un interval în care numărul înmatriculărilor a scăzut la nivel național. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului plasează Constanța pe locul al 6-lea după numărul de înmatriculări, în spatele Bucureștiului, Ilfovului, Clujului, Timișului și Iașului. În clasamentul creșterilor procentuale, județul este depășit doar de Călăraș, unde avansul a fost de 18,55%, iar pe poziția 3 se află Giurgiu, cu o creștere de 9,39%. La nivelul întregii țări, în primele 8 luni au fost înregistrate peste 94.000 de înmatriculări, practic cu 2% mai puțin decât în perioada ianuarie-august a anului anterior. Cele mai multe înmatriculări au fost consemnate în București, 22.500, Ilfov 6.100, Cluj 4.600, Timiș 4.500, Iași 3.700 și la noi 3.500, foarte puțin peste 3.500. În timp ce Constanța se situează printre județele cu cele mai mari creșteri, Tulcea, da, vecinii noștri dobrogeni, Tulcea a înregistrat una dintre cele mai accentuate scăderi din țară, cu doar 563 de înmatriculări, cu adică 17,7% mai puține decât aceeași perioadă a anului trecut. Scăderi mai mari au fost raportate doar în Alba, cu 26%, și Dolj, cu 17,9%, deci aproape 18%, potrivit datelor ONRC, cele mai multe înmatriculări din România au fost realizate în transporturi și depozitări. Urmează comerțul cu ridicata și cu amănântul, activitățile profesionale, științifice și tehnice, care au înregistrat o creștere de 5,7%. Aceste cifre descriu distribuția la nivel național. Informațiile nu sunt defalcate pe fiecare categorie în parte pe județe, deci nu știm exact care domeniu a înregistrat cea mai mare creștere în județul nostru. Dar de la județ trecem la municipiu. Presa titrează destul de cârcotaș, dar și adevărat. Jumijuma, Constanța nu e Oradea. Da, este vorba despre clădirile istorice. Constanța nu e Oradea în sensul că în Oradea autoritățile locale, statul, s-a apucat să reabiliteze, renoveze clădirile istorice. La noi, după cum am mai spus, trăiască mediul privat că ei s-au apucat să refacă toate clădirile de epocă. Avem un program, dacă nu știați, apropo, la nivel național, pe care îl putem, la care putem apela, dar n-am făcut-o. Programul Reactis, prezentat ca o soluție pentru reabilitarea clădirilor istorice, nu a dus la renovarea niciunei clădiri în primii 4 ani de la aprobare, potrivit reprezentanților USR. Singura cheltuială concretă comunicată de municipalitate a fost de aproximativ 100.000 de lei din acest program pentru elaborarea unor note tehnice de constatare. Am constatat că iarna nu-i ca vara, probabil. Cocargeanu, Florin Cocargeanu, afirmă că a solicitat primăriei informații despre valoarea totală a sumelor alocate programului, numărul clădirilor reabilitate și finanțarea fiecărui proiect. Concluziile prezentate în postare se bazează, potrivit acestuia, pe răspunsul primit de la instituții, doar acei 100.000 de lei pentru o notă de constatare. Conform relatării, municipalitatea ar fi explicat că Reactis a fost conceput inițial pentru reabilitarea fațadelor cu intervenții minore asupra structurii de rezistență. Evaluările specialiștilor ar fi indicat ulterior că niciun imobil din Constanța nu poate fi reabilitat doar la nivel de fasadă. Senzațional! Practic au spus că suntem atât de praf că n-are rost să cosmetizăm, trebuie refăcut totul de la zero, și fiindcă pe noi nu ne interesează, mulțumim familiei Dușu, mulțumim lui Muntmarc, mulțumim cine mai reabilitat și reabilitează în continuare. Deci în afară de Palatul Navigației, de clădirea Imbiricos, primăria n-a mai reabilitat nimic pe banii ei. Este hotel intim al fraților Dușu, sunt casa cu lei și plus cea de vis-a-vis pe, și cabaretul Britania, care aparțin toate trei lui Muntmarc și pe una și terminatul din cele trei. Am uitat, ăla cu este hotelul Mercur, dar în fine, deci toate sunt ale privaților, toate au fost refăcute de către privați, cu excepția clădirii Imbiricos, care și durează cel mai mult, apropo, și care probabil o să fie o porcărie colosală la sfârșit, din felul în care a evoluat șantierul. Au stat aproape un an de zile degeaba, în 3 luni au tras la linie fațada, senzațional, la cât de dărâmată, vai mama, era clădirea aia, să faci în doar 3 luni și e mare. Deci nu este un P plus 1, are cam P plus, actualmente ar fi P plus 4, dar fiindcă în vremurile alea se făceau foarte înalt, erau foarte înalte etajele, e un P plus 3 de fapt, dar etajul are 2 metri, are 4 metri. Deci un P plus 3, P plus 4 aproximativ, au făcut repede în 2-3 luni toată fața, dar mă îndoiesc că au fost făcute de calitate toate finisajele, o să ne așteptăm, pe alocuri deja au început să cadă puțin din tencuială. E drept, mai poți o dragă până dau jos toate meșurile și schelele, dar asta deja dă de înțeles că nu s-a făcut. Nu cineva a lucrat, domnule, aici, practic. Asta putem să întrebăm. Chiar noi ne-am lucrat, de aia și arată cum arată. Apropo și de catucul ăla care spunea că nu vă lucrați singur de nebun, luați-vă firme autorizate. Trebuia și primăria să facă asta. Potrivit aceleiași postări, primăria susține că Reactis rămâne deschis. Da, nu-l închide nimeni. Cât timp nu consumă bani, să stea domnule acolo mult și bine. Este inclus în lista de investiții. Cocargeanu consideră însă că această mențiune nu poate înlocui alocările efective de buget. El reproduce și un fragment pe care îl atribuie răspunsului municipalității. Implementarea Reactis nu se rezumă la numărul total de clădiri reabilitate, care este zero, să fie clar. Conform relatărilor, instituția invocă necesitatea unei analize integrale și a corelării factorilor tehnici, urbanistici și administrativi. În opinia sa, explicația mută discuția de la obiectivul pentru care a fost lansat programul, adică reabilitarea efectivă a clădirilor. Nu-i cazul, noi facem doar niște note de constatare care vin și ne zic, după cum ați auzit, că sunt prea praf clădirile ca să le putem reabilita.
0: Printre rânduri,

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: 172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. La nivelul județului Constanța sunt 228 de funcții vacante, dintre care 150 pentru postul de director și 78 pentru director adjunct. Desfășurarea probei se va înregistra audio-video. Proba este obligatorie, dar nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. După mai multe zile cu temperaturi peste limita normală a perioadei, se schimbă vremea în Dobrogea. Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului până miercuri dimineață. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 45-55 de km la oră. Debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar nivelul apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. În această situație sunt necesare măsuri operative urgente și coordonate. În acest context s-a dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer până pe 18 octombrie. Această intervenție este corelată cu măsuri suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni de pe râul Olt și Mihăilești de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă. Parul Constanța a obținut cea de-a patra victorie în Superligă după ce a învins Petrolul Ploiești cu scorul de 3-1 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa 11-a. Cristian Ganea a deschis scorul în minutul 5, tânărul Răzvan Marnician, la doar 17 ani, a marcat primul său gol în Superligă în minutul 89 cu un șut de la 16 metri, stabilind astfel și scorul final al partidei. În urma acestei victorii, Farul Constanța a adunat 17 puncte și și-a întărit poziția a 6-a în clasament și va juca în etapa următoare în deplasare cu Universitatea Craiova. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 20 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: La finalul săptămânii trecute, șantierul naval Mangali a fost în cele din urmă vândut după o serie nefericită de licitații. Compania Rheinmetall Real Estate România a cumpărat șantierul pentru suma de 138 de milioane de euro, adică 75% din suma inițială, întrucât prima licitație eșuase, trebuiau să scadă prețul și a fost cumpărat la 75%, fără TVA, de la lichidatorul judiciar al Damen Shipyards, CITR. Guvernul a salutat achiziția și a afirmat că relansarea șantierului este importantă pentru securitatea României la Marea Neagră, pentru industria de apărare și pentru crearea de locuri de muncă. CITR, lichidatorul judiciar, anunță că a fost vândut șantierul pe data de 9 octombrie, în urma procedurii de licitație, 138.034.000 de euro, fără TVA, câștigătorul fiind Rheinmetall. Paul Dieter Cârlănaru, directorul general al CITR, a declarat că tranzacția oferă șantierului posibilitatea de a-și relua activitatea imediat. Acest demers asigură posibilitatea reluării imediată, având în vedere că a fost vândut integral, complet, inclusiv acea porțiune, acea chirie pe care oferea statul pe 60 de ani, una dintre cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitate. Rheinmetall a participat pentru prima dată la licitație, deși erau de mulți zvonuri că ei vor cumpăra. Fuseseră acele contracte cu armele, echipurile astea, a fost comisionul, nu a fost chiar bagă, înțelegerea, comisionul, da?

Așa și aici. Vrei să vinzi arme României pe următorii 10-20 de ani? Cumperi acest șantier naval care era falimentar și îl salvezi pentru a crea locuri de muncă. Nu e neapărat moral, dar este mult mai corect decât să bage politicienii banii la cutia de pantofi. După anunțarea rezultatului, guvernul a transmis că preluarea șantierului reprezintă un pas important pentru relansarea uneia dintre cele mai importante obiective industriale ale țării noastre. Șantierul a trecut, după cum bine știți că am tot vorbit în ultimii ani, printr-o perioadă de dificultăți financiare care a culminat cu intrarea în faliment și disponibilizarea aproape 1000 de angajați. Potrivit executivului, investițiile planificate de Rheinmetall vor permite reluarea activității, crearea de locuri de muncă și transformarea unității de la Mangalia într-unul dintre principalele centre europene. Relansarea reprezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic. Preluarea șantierului este legată și de negocierile desfășurate în cadrul SAFE, iată exact ce spuneam. Guvernul susține că a condiționat achizițiile militare de la Rheinmetall de realizarea acestor investiții în industria românească, inclusiv de revitalizarea șantierului de la Mangalia. România a semnat cu grupul german un contract în valoare de 920 de milioane de euro pentru construirea la Mangalia a 4 nave militare. Proiectul este finanțat prin programul SAFE și trebuie finalizat până în 2030. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care este și interimar la transporturi de altfel, a transmis că finalizarea procedurii de adjudecare a salvat șantierul. El a precizat că existase anterior o ofertă de doar 10 milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare fusese estimată la 85 de milioane, iar datoria contestată ajungea la 190 de milioane. A fost introdus în SAFE și iată că procedura s-a încheiat cu suma finală de 138 de milioane. N-a fost acoperit practic acoperită toată datoria, dar nici n-a fost dat pe o sumă de nimic. 10 milioane față de 140 e mărunțiș. Factura la curent ar putea crește cu până la 80 de lei pe lună, așa arată o estimare pentru noile oferte, din cauza faptului că ne apropiem de sezonul rece și producția de energie la noi în țară este deficitară. O familie care consumă în medie 200 de kWh de electricitate pe lună ar putea plăti cu aproximativ 80 de lei mai mult dacă încheie un contract la prețul estimat în scenariul central al Asociației Energia Inteligentă. Este o prognoză pentru noile oferte, nu o scumpire anunțată de toți furnizorii, dar ne putem aștepta la scumpiri în perioada imediat următoare, având în vedere că noi importăm la greu energie. Asociația și-a revizuit estimările pentru ofertele destinate consumatorilor emise în toamna anului acesta pentru următoarele 12 luni. Potrivit analizei semnate de Dumitru Chisăriță, președintele asociației, energia electrică ar putea costa cu până la 50 de bani mai mult pentru fiecare kilowattoră, ceea ce se traduce, repet, în aproximativ 80 de lei pe lună. Analiza folosește ca punct de plecare un preț de 1 leu și 30 de bani pe kilowattoră și ajunge până la 1 leu și 70 de bani pe kilowattoră pentru consumul de 200 de kilowatt. Repet, diferența este de aproape 80 de lei, 76, 78, 80 pe acolo. Iar acesta este un scenariu echilibrat, deci poate să fie și mai bine, poate să nu apară această scumpire sau poate să apară o scumpire cu mult, mult mai mare decât estimează aceste calcule. Este luată o valoare medie, aproximativ și cât de cât, ca să folosim un limbaj mai colocvial. O piață de milioane de dolari s-ar putea redeschide pentru crescătorii de ovine, deoarece se poartă discuții, negocieri la Constanța cu o delegație din Libia. România face demersuri pentru reluarea exporturilor de ovine vii către Libia. E piață importantă pentru crescătorii din Dobrogea și din întreaga țară, dar ne interesează în principal de ai noștri. Președintele ANSVS, Alexandru Nicolae Bociu, a anunțat că documentele sanitar-veterinare necesare ar putea fi finalizate și parafate în această săptămână. Până atunci, o delegație libiană verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea transporturilor. Vizita are un obiectiv concret, evaluarea acestor condiții și siguranța exporturilor de animale vii către Libia. Potrivit ANSVS, specialiștii libieni verifică măsurile de biosecuritate și condițiile de bunăstare din ferme și centrele de colectare. Sunt analizate și garanțiile sanitare oferite de către țara noastră, de către statul român, măsurile de monitorizare și control al situației epidemiologice, precum și fluxurile logistice din abatoare. Practic se asigură că nu le trimitem animale bolnave și carne stricată.
Întâlnirea a fost găzduită de către președintele CJ Florin Mitroi alături de vicepreședintele Răzvan Filipescu, potrivit

0: informațiilor CJC, delegația libiană a fost condusă de Mohamed Turki, adjunct al ministrului Agriculturii și Resurselor Animale din Libia. Din partea autorităților sanitare române, Alexandru Nicolae Bociu, președintele NSVSA și specialiști din DSVSA Constanța au luat parte. Pe lângă demersurile privind ovinele, discuțiile au abordat și posibilitățile de cooperare pentru exportul de bovine. Conform Consiliului, deci nu doar oi, ci și vaci, Libia este o destinație tradițională de altfel pentru ovinele românești, potrivit datelor prezentate de ANSVSA. Exporturile de ovine vii către această țară au avut în 2024 o valoare de aproximativ 14,3 milioane de dolari. Redeschiderea pieței ar însemna revenirea unei destinații de export practică importante pentru fermierii noștri, având în vedere că au fost multe proteste și nemulțumiri din faptul că nu avem nevoie de atât de multă carne de ovină pe plan intern. Ne asigurăm liniștiți necesarul intern și producem prea mult și nu prea aveam unde să exportăm, fiindcă în Europa, cam fiecare țară europeană își asigură necesarul propriu de ovine. Nu e ceva așa o raritate să ai oi, fiecare poate doar în nord, în țările nordice mai greu să le crești, dar până și acolo se descurcă. Sincer, de-aia este nevoie să căutăm piețe din afara Uniunii Europene. Iar pe final vorbim și despre noul teatru pentru copii, care ar putea fi gata în 2029. Consiliul Județean Constanța, în parteneriat cu OMD, cu Organizația de Management al Destinației pe județul Constanța, deci nu Mamaia Constanța, a depus spre finanțare luna trecută proiectul Construirea și dotarea teatrului pentru copii și tineret în cadrul Complexului Muzeal al Științelor Naturii. Investiția este propusă în cadrul Programului Operațional Sud-Est și urmărește dezvoltarea infrastructurii culturale dedicate copiilor și tinerilor. La ora actuală, după cum bine știți, teatrul funcționează în clădirea unui fost cinema. Acum hai ghiciți la care teatru mă refer, că toate teatrele din Constanța funcționează în clădiri care inițial erau săli de cinema. Fantazio a fost Cinema Tranulis și așa mai departe. Problema între sala Fantazio, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de Tineret și Păpuși, care funcționează în sala Elpis, e că sala Elpis se prăbușește cu tot cu malul de sub ea, deci este mai urgent într-adevăr să li se găsească un alt sediu. Până în alta, sala Fantazio a fost recent reabilitată. Arată cum arată, dar este eficientă energetic și nu se prăbușește. Tot e ceva bine. Proiectul vizează realizarea unui spațiu modern destinat desfășurării spectacolelor, activităților artistice și educative, dar și producției de spectacole. Noua construcție ar urma să ofere condiții adecvate atât pentru artiști și echipele tehnice, cât și pentru publicul tânăr, contribuind la diversificarea ofertei culturale din județ. Potrivit calendarului estimat, termenul de finalizare ar trebui să fie sfârșitul lui 2029. Până atunci, investiția trebuie să parcurgă toate etapele birocratice necesare pentru obținerea finanțării, implementarea acesteia și așa mai departe. Valoarea totală, inclusiv TVA, se estimează a fi undeva la 23 de milioane de euro. Bineînțeles, dacă nu vor mai apărea scumpiri pe parcursul lucrărilor, suprafața totală va avea 1680 de metri pătrați plus amfiteatru de 176 de metri pătrați, să înțeleg că o să aibă și o sală în aer liber, deci, iar regimul de înălțime va fi de demisol plus parter, un etaj și un etaj parțial. O să fie amfiteatrul la un fel de mansardă descoperită. O să vedem, nu știu. Funcțiunile propuse sunt de sală multifuncțională de spectacole cu 60 de locuri la demisol, respectiv o sală de repetiții, două sale de expoziție, fosa orchestrei, spațiu tehnic, grupuri sanitare, depozit, spații de circulație pentru spectatori și vizitatori, pentru personal, transport de coruri, scări, lift de coruri. Repet, asta doar la demisol. Pe urmă, la parter, încă o sală de spectacole de 300 de locuri, respectiv de asemenea o sală de repetiții, scenă, fosa orchestrei, backstage, buzunare de decoruri, cabine, spații de costume, păpuși, ateliere, pictură, nebunii, în fine. La nivelul parterului se va realiza și accesul spre exterior pentru personal și la scena exterioară. Deci, bun, am ghicit, o să fie o scenă exterioară de tip amfiteatru pentru transportul de decoruri, plus alei, platforme, gradene, pergole, plantații. Pe scurt, Florin Mitroiș a propus că după ce face un spital să facă și un teatru. De apreciat. N-am ce să zic de rău despre aceste idei. Totul este foarte bine și frumos și având în vedere cât de repede s-a ridicat spitalul Mama și Copilul, chiar cred că poate fi respectat acest termen 2029 și pentru teatrul de păpuși și tineret. Atât pentru astăzi. Ne reauzim și mâine de la ora 10. Printre rânduri.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Radio Sky știri.
1: ...172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. După mai multe zile cu temperaturi peste limita normală a perioadei, se schimbă vremea în Dobrogea. Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului până miercuri dimineață. Debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1200 de metri cub pe secundă, iar nivelul apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. În această situație sunt necesare măsuri operative urgente și coordonate. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre proiectele importante aflate în lucru, despre loturile de teren scoase la vânzare prin licitație publică, dar și despre intenția unui privat de a construi un spital de pediatrie în Lazu. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cu o maximă de 21 de grade.

0: galanteria.
1: Da, mă, nene, mare discuție, nene, la televizor. Bă, băiatul ăștia sunt duși cu capul rău de tot. Cum este corect? Supat sau supat? Scris împreunit sau cu...
2: Da, e un... discutam săptămâna trecută, băi, un cuvânt nou în, în dexul
1: băi,
2: actual.
1: Băi, ăștia sunt...
2: Așa
1: sunt...
2: cum ai sub braț, sub pat. Da. Spațiu dintre.
1: Da, e, sunt, au probleme majore cu capul, nene. Adică e clar că oamenii ăștia nu se mai fac bine și nu o să ne mai facem bine neam. După discuțiile astea... După discuțiile astea, cum spuneam, a luat-o toată lumea razna și asta este. Bun, unde rămăsesem? Rămăsesem la de dimineață, mi-a tăiat... Nu, era vorba că acolo pe la supat, în dicționarul ăsta ortopedic și ortoepic și orto nu știu cum, de sărac are mai multe sinonime. Deci eram sărac, dar de fapt sărac este neputincios, supărat, nervos, impotent și așa mai departe. Adică când spui că e sărac, le ai pe toate, nene. Bun, lasă-le pe
2: astea. Doar sărac cu duhul?
1: Nu, lasă-le pe astea, cu, pe oricum sunt niște tembeli. Păi dacă nu vrem să oprez mașina, deci aici pe Icheduca e un sens girat, o rotondă de asta.
2: Da.
1: Pe Icheduca cu Mamaia, da. Și eu mergeam bine mersi și trebuia să întorc.
2: De unde veneai?
1: Veneam de la... Din,
2: pe Mamaia veneai?
1: Veneam pe Mamaia, veneam de sus, na, dinspre mare și trebuia să întorc tot înspre Capitol, da? Și am intrat în sensul giratoriu, am mers foarte bine și să intre în mine unul cu boldu. Și el îmi face semn că n-am semnalizat.
2: Asta e o greșeală frecventă care, pe care o fac foarte mulți șoferi.
1: Lasă-mă să termin. Și după aia completez. Bă, ce mă seacă când cineva mă, mă întrerupe. Da, pentru că eu sunt bătrân și uit de unde am pornit. Okay. Știi, asta este clar. Deci, bă, nene, ești șofer profesionist, ești pe bold, ești un puțangutan. Deci, înțelegeți că în momentul în care intri în sensul giratoriu, nu semnalizezi. Numai în cazul în care treci de pe o bandă pe alta, schimbi direcția de mers. Ești obligat să semnalizezi în momentul în care ieși din sensul giratoriu. Atunci ești obligat, chiar dacă este drept în față, tot trebuie să semnalizezi. Este la creierul cocoșului. Bine, la puțangutanul nu avea nici creier și nu avea nici cocoș. Mai îmi făcea și semn, mi-arăta obrazul că era să mă tamponeze. Zghiară-le.
2: Bine, asta spuneam, nu trebuie să semnalizezi când intri în sensul giratoriu. Scrie la carte.
1: Sigur că scrie
2: la
1: carte.
2: Dar e o chestie nescrisă pe care o aplică toți conducătorii auto pentru a avertiza suplimentar că, domnule, eu fac stânga.
1: N-ai cum să faci stânga. Faci stânga. Că...
2: Știi de ce? De exemplu, dacă tu vrei să intri în giratorul și o iei, să zicem, cum ai spus tu, drept înainte, în loc să te duci la a doua sau la a treia ieșire, ceilalți care vin pe contrasens cum ar fi, ar putea să treacă pe lângă tine. Dar dacă tu intri în giratorul și îl faci două, trei, să zic, sectoare, atunci automat trebuie să-ți dea ție prioritate. Ei, în fine, asta e.
1: Nu în fine, în sine.
2: Deci nu trebuie să semnalizezi când intri în sensul giratoriu, scrie...
1: Nu, ești obligat să semnalizezi în momentul în care ieși din sensul giratoriu.
2: Dacă schimbi direcția de mers.
1: Ca să ieși din sensul giratoriu, normal că schimbi sensul...
2: Tu ai intrat în giratoriul ăla din București să vezi cum se intre și ieși acolo.
3: Radio Sky FM.
4: Ce aduce acest regulament? Păi nu mă interesează cu cine faci tu contract. Nu e problema primăriei, nu e problema cetățeanului că ție ți-a fugit subcontractorul. Pune mâna și plătește. Tu plătești pentru că tu ți l-ai adus în curtea ta și îți dăm câteva zile. Nu poți să faci? Nu e nicio problemă. Facem noi confort urban și nu te mai costă 10 lei cât era acolo.
1: Costă 20.
4: 20 de lei. Da. Pentru că m-ai deranjat, mi-ai ieșit din programul meu de lucru, eu am alt program. Lucrurile astea sunt noi acum puse în acest regulament. Și dacă trece, nu va mai fi haiducie. Pentru că astăzi este haiducie în acest oraș.
3: Sunetul Constanței.
1: Deci, exact cum vă spuneam, deci până acum eram sărac, dar am cumpărat un dicționar de sinonime și acum sunt nervos, sărman, oropsit și necăjit. Și înțeles.
4: Unde necăjit?
1: Păi mi l-a trimis domnul doctor Ionescu. El mi-a zis că, bine, doctor Ionescu nu este sărac, nu. Bine, asta apropo de haiducia din orașul Constanța. Continuă haiducia și... Bine, dar haiducia asta pe care o continuă domnul primar Chițac, fie în numele lui lăudat, eu sunt fan, votez în fiecare dimineață Chițac, ca nu cumva să cineva să spună că are mai multe voturi decât domnia sa. E începută pe vremurile alea ale lui Mihăieși.
0: 2000,
1: da?
0: În anii 2000, nu?
1: 2000 chiar dinainte, nu cu Fincogero. Fincogero nu, în 2000 era primar Mazăre. Înainte, contractul cu Fincogero a fost semnat de către Mihăieși și Mihăieși a fost primar 96-2000. Perioada 92-96 a fost domnul doctor Neagoe, care, alt ciudat bă băiatul, un medic excelent, pediatru, super ok, dar era cu teoria conspirației, toți erau pușcăriași, toți erau pușcăriabili, la toți le făcea dosare, în concele în Constanța era varză. Și în perioada lui Mihăieși, Constanța era și mai varză. În 2000 s-a schimbat legea administrației locale și primăriile au început să aibă bani. Și s-a văzut. Mazăre, când a venit în 2000, a avut foarte mulți bani. De trei ori mai mare bugetul decât îl avea Mihăieși, de exemplu. Și a făcut și trei împrumuturi de altfel și pentru asfalt, pentru iluminat, pentru autobuzele alea și pentru contorizarea blocurilor. Și s-a văzut. A fost un salt extraordinar. În perioada lui Mihăieși era o vorbă de aia că Mihăieși a redus gropile din asfalt cu 50%. Gropile au început să se mărească și din două s-au făcut una. Ah. Știi? S-au făcut mare așa și s-au redus cu 50%.
2: Da,
1: prostia cu Fincogero și cu jaful ăsta al banului public, Strutinski, că de fapt el s-a ocupat de mangla asta mare, pentru că a fost o manglă foarte mare, a preluat-o de la Mihăieși.
0: Da, este vorba, într-adevăr, că tot a zis de domnul, de Virgil Chițac, că a anunțat că a plătit ultima rată din datoria de 36 de milioane de euro pe care primăria Constanța o avea către Fincogero. 24 de milioane au fost penalitățile în decursul a 20 de ani de când s-au întâmplat.
1: Păi plătea pe lună penalități la debit, până pe lună, pe an. 1.200.000.
2: Asta e jale cu penalitățile
1: contract
2: astea.
1: Contract făcut. Nu, a fost o manglă, mă, Mihai. N-a fost
2: nici nu mai este. Înainte n-avea deci voie să fie mai mare decât debitul, știi? Dar
1: a fost o manglă foarte mare și manglă instrumentată de doamna Felicia Ovanisian, care a fost avocații de la Fincogero, de la... Doamne, în perioada aia, gândiți-vă, domnilor voastre, că s-au pelicănit banii de trei ori mai mult. Și v-am explicat cum. Că, de fapt, primăria deconta lucrările, dar ce cumpăra constructorul care era angajat de Fincogero. Materialele erau deja dublate pentru că le cumpăra de unde vroia ei. Manopera era deja dublată că ei o plăteau. Dayan, care era direct și este, cred că director în continuare la IGSIC și care e un tip extraordinar, era șeful de control al primarului Mazăre și s-a dus la Mazăre și a zis șeful, nu mai mă bag, nu mai semnez, că toate facturile alea erau contrasemnate de primărie care le plătea. Deci a fost un jaf generalizat, început pe vremea lui Mihăieși, continuat de către Strutinski, că el s-a ocupat din partea primăriei, și a fost o mare, mare, mare, mare teroare. Și 10 ani, 20 de ani, noi plăteam penalități la debitele. Debitele lumea trebuie să înțeleagă de unde provin. Pentru că primăria a făcut consolidarea de mal,
0: da,
1: costuri enorm de mari, a făcut străzile, a pus și iluminatul, a pus și jardinierele, a și le-a trasat și a făcut boboc, da?
0: Da.
1: Pe banii primăriei. Pământul fiind al primăriei în continuare. Ei au venit cu casele. Faptul că ei și-au plătit apă, lumină și canalizare, ceea ce era trecut în contract că trebuie să le facă primăria, de aici au venit
2: problemele.
0: Adică, și datoriile astea mari.
1: Pentru că e o mare afacere, nene. Deci îți dau pământul gratis, ți-l amenajez gratis, îți fac tot ce vrei. În Constanța nu e o zonă mai bine amenajată decât aia de acolo, pietonală, da? Și după aia îți mai dau și vă 50 de milioane de euro să ai bani de cheltuială. Adică pe toți să fac afacerea așa, nene. Adică e super tare. Da. Și asta s-a întâmplat în Constanța, cu Fincogero.
0: În 2011 au fost blocate conturile primăriei Constanța. Radu Mazăre i-a făcut și o plângere penală domnului Mihăieș la vremea respectivă pentru abuz în serviciu, iar domnul Niță, Teodor Niță, a dispus neînceperea urmăririi penale, deoarece fapta s-a prescris de mult. Deci nimeni n-a răspuns pentru ceea ce s-a întâmplat.
1: Nu, și cine plătește, Constanțeanu plătește și toată lumea e fericită, cântă și dansează, ceea ce vă urez și domnilor voastre. Mihai?
2: Da. Eu am urmărit ședința la Consiliul Local, Consiliul Județean, pardon, dar n-am văzut mari schimbări, niște chestii de structură. Vor fi niște controle pe litoral și în județ pentru cei care dețin arme și se fac pregătiri pentru concursurile de director de școli.
1: Bravo, ne-am mai liniștit. Hai, înscrieți-vă la concurs.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Vreau să vă spun un lucru și e foarte important de știut. Suntem din ce în ce mai atenți la cei care vin și preiau lucrările în orașul Constanța. Pentru că nu de fiecare dată și realitatea se vede sau s-a văzut, că acum nu se mai vede atât de mult cum s-a văzut acum 3 ani, nu toți cei care vin în Constanța și iau câte o lucrare sunt de bună credință. Și atunci, dacă ar fi să-mi reproșez ceva, este pentru că uneori am dat credit unor companii care nu și-au făcut treaba așa cum aveam noi așteptările. Între timp lucrurile s-au schimbat în bine și nu mai pornim de la premisa că cei care vin să facă lucrări sau câștigă lucrările la licitație, în mod cert le câștigă în mod corect, dar și punerea în operă, toate acțiunile pe care le fac trebuie să fie la nivelul așteptărilor constanțenilor, că noi nu suntem altceva decât cei pe care ne-au mandatat constanțenii să avem grijă de bunurile lor și să avem grijă că lucrările care se fac nu sunt făcute, să spunem, aiurea și banii aruncați pe fereastră, că despre asta este vorba.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
7: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandant a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale în zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Suda Bay, Catania și Valeta. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, a încheiat astfel cea de-a doua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune în stația CFR Constanța pentru prevenirea și combaterea furturilor, dar și pe linia menținerii ordinii și siguranței publice. Au fost legitimate 53 de persoane și au fost verificate 12 trenuri de călători. În urma activităților au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 27.000 de lei. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Păsările flamingo sunt originare din Africa, Asia și Mediterană. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoie și alte 19 pe lacul Techirghiol.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
3: Switch Day Special. Florin C la Mike, omul meu, Nicu D, Little Nick.
4: Bună ziua, Toiva. Check, check, Toiva.
3: Și MC Kelemen pe sistem.
5: Igen, siostuc.
3: Trio Cotroceni, poveste de guvern 2026. Yeah.
5: Și vine așa.

foarte clar. Dacă pun în premier, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa din topor.

0: Hai, brănicușoare, ți-apreciez determinarea, dar ți-a zis Sorin deja, ne asumăm guvernarea. Știi că stă pădroște și tu n-ai milă de...
1: Haidi bre, hello, hello, a început o săptămână glorioasă la Constanțeni și vorba la Viniei, domnul primar a venit cu ultima zi de vară, pentru că de mâine ploi. Deci de la 22 de grade cât avem astăzi, mâine, doamne, doamne, s-au uitat la noi și la cât de jigodii suntem, au zis că nu meritați mai mult de 14 grade. 15, 16, 14. Deci toată săptămâna așa va fi, iar cu mâine cu ploaie, ploaie puternică, puternică. Și la vine aici mi-a trecut în documentare, mi-a trecut nene... perioadă de criză, perioadă de austeritate, perioadă de deficit. Vecine, n-am. Simplu. Atât stai bancul.
2: Adică nu mai merge aia cu... ai o cană cu zahăr?
1: Vecine, n-am. Bine, mai era și aia cu vecine dăm zahăr, n-am. Vecine dăm iaurt, n-am. Dăm ulei, n-am. Săracul, dracule, apucă deodată și muncește, băi, sărăcie.
3: Poveștile orașului meu.
2: Bună!
4: Invitatul ediției este primarul comunei Agigea, domnul Cristian Cârjaliu. Bună ziua, bine ați revenit! Cu soarele!
2: Bună ziua, bine v-am găsit cu această zi frumoasă. Ne iubește Dumnezeu pe toți, suntem sănătoși și... dăm drumul la treabă.
1: Pentru păi, că dacă Agigea... ne iubește, cine ne dă guvern? Dacă ne iubești așa și...
2: Eu vorbeam că la Gigea avem guvern. Lucrări de asfaltare, facem lucrări de canalizare, chiar fără bani. Că știți că acum mai nou
1: bravo,
2: așa este.
1: Bravo.
2: Dacă vrei să faci ceva, vii, faci un contract cu primăria și fără bani.
1: Bă, cel mai bine așa.
2: E, dar să știți că avem și productivitate, e totul nemaipomenit de bine. Râdem, glumim, dar iarna vine peste noi și este groasă rău de tot.
1: Vorbim de mâine de iarnă. Deocamdată uitați ce cald și frumos e afară, ce lumea este pe plaje, e bine, nene, e bine. Domnul primar, înainte să vin aici, tot mi-a în cap, tot mi-a sunat o întrebare. Care e rolul primarului într-o localitate? El este... de ce e pe Dumnezeu, de ce l-a pus Dumnezeu pe pământul ăsta, pe primar? Care e rolul lui?
2: L-a pus Dumnezeu.
1: Ba, Dumnezeu l-a pus.
2: Nu, l-au pus cetățenii.
1: Nu, ce l-au pus cetățenii, deci... terminați prostiile, că nu vă cred cu asta, că l-au pus cetățenii. Da, bineînțeles.
2: Păi atunci,
1: ce legătură are?
2: Și ești primar.
1: Nu, păi ce legătură are cum ați ajuns dumneavoastră primar cu 90%? Normal ajungeați cu 50-40%. Dar au venit deștepți ăștia. Au venit deștepți ăștia, da, și v-au dat listele cu cei care votează împotriva dumneavoastră. Asta aici la cetățean. Asta
2: a fost, de la USR.
1: Da, asta a fost Dumnezeu care v-a trimis listele.
4: Și ați avut, expulzat din localitate.
1: Nu, dar a avut timp la discuții individuale, unul la unul, așa, să-i convingă.
2: Nu, a fost așa.
1: Bă, exact așa a fost.
2: Deci problema este foarte simplă. Deci cu ocazia acelei, știți, ați văzut lista lui Schindler, filmul, da?
1: L-am văzut alb-negru.
2: Așa, alb-negru. Oamenii întotdeauna, deci domnul Florin Munteanu, în 2024 la Agigea lucrurile au fost foarte clare. A existat acea uniune, toate partidele s-au unit împotriva unei singure persoane, și lucrurile au fost foarte clare. Nu liste, fără liste, fără. Că dacă erau ei așa de buni și de pe calul alb și știau și carte, lucrurile nu... Dar ei când sunt vai de mama lor și nu știu cum să ciordească și să... Știți că aveam un consilier local, am și acum este un consilier local care fura piatra. A furat piatra din stradă și o băga în curte. Și a trecut unul și l-a filmat. Un cetățean și l-a chemat la poliție. Fapta se petrecea în 2021, mai avem chiar astăzi rezoluția. În 2021 cu filmare, cu tot și asta așa, și vine polițistul și spune că e cu ANE. Adică
1: cu autor necunoscut,
2: că ăla nu lua piatra să o bage în curte, că din filmare trebuie să-l filmeze, să-l filmeze mai mult.
1: Da, o afâna.
2: Da, nu, o împrăștia.
1: Ia, o afâna.
2: Da, o afâna, o întorcea dintr-o parte așa.
4: Spăla.
2: Da, și la ultima ședință de Consiliul Local, tot deci din 2021 suntem în 2026.
4: Se prescrie de acum.
2: Deci au trebuit să treacă 5 ani de zile ca să A stat la dospit, era un dosar foarte greu. Și la ultima ședință chiar discutam cu consilierii, să vedeți voi dacă nu vine la ăsta, vine clasare. Clasare, fapta nu există, ne-am spălat, pentru că am purtat și o corespondență, că dacă ne împăcăm cu el. Și am zis, nu ne împăcăm, continuați.
1: Să cum adică să te împaci cu fapta penală? Cum
2: da, asta? Păi la furt merge domnul Florin Muntean.
1: Nu merge, domnul.
2: Ma merge, e împăcarea părților la furt.
1: Dar rămâne fapta.
2: Nu rămâne nicio faptă, gata.
1: Păi nu era piatra lui Cârjaliu, era piatra comunității.
2: Da, domnule, și asta e și consilier local. Deci vă dați seama ce... Nu mai e...
1: Îl băgai și la abuz în funcție.
2: Nu, dar în schimb s-a dus și a angajat-o pe nevasta la Oil Terminal. Tot așa, știți, pe...
1: Păi o fi dat și pagă piatră. De finalul Ciuturanu vorabă de piatră, că probabil Ciuturanu are nevoie
2: de... Ceva de... Da, o să fac cale de atac și o să vedem dacă este așa.
1: Dar cu, că tot ați deschis cutia asta, ce s-a întâmplat cu semnăturile alea în fals?
2: Păi ce s-a întâmplat, domnul Florin Muntean?
1: S-a clasat. S-a perimat?
4: Nici, nu, știu, nu s-a, nici acum nu s-a încheiat.
2: Nici eu nu știu,
1: era
2: nici Gil dumneavoastră.
1: Era Gil s-a ocupat, Gil l-au făcut în presă.
2: Nu, nu-l băgăm în, nu.
1: Nu, nu-l băgă, deci domnul
2: procuror. Nu, dar nu el, nu.
1: Mă, omule, eu țin minte că a apărut în presă că DICE a început să i-a chemat la audieri pe cei care erau acolo în timpul campaniei electorale. Așa am citit eu.
2: Păi nu, dar era pentru altă faptă.
1: Nu pentru asta cu semnăturile?
2: Nu pentru asta pentru cu suspendarea... Cu semnăturile este și acum la parchetul tribunalului. Stă acolo foarte bine, mersi.
4: Pentru
2: asta.
4: 2026 stă.
2: Pentru 2026, care că a trecut și 2002, pentru 2028.
4: 2028, pardon, da. Probabil că stă la dospit. Da.
1: Păi nu, era pentru suspendarea dumneavoastră.
2: Deja, nu mai e nimic.
1: E prescrisă?
2: Păi da, nu.
1: Ah, foarte bine. Ne-am reușit foarte bine.
2: Păi
1: și așa,
2: credeți că mai ce... Mai aia cu abuzul în servicii, care și acolo folosirea funcției publice în scopul de a obține un folos patrimonial pentru sine sau pentru altul. Că asta, cu semnăturile astea, asta încercau să facă, să obțină un folos patrimonial. Dar discutăm de alegerile din 2024, când s-a făcut acea uniune și au luat o bătaie, de abia au reușit
1: adică,
2: toate partidele.
1: Tot altceva. Deci cu semnăturile astea erau semnăturile pentru suspendarea dumneavoastră, dacă ține bine.
2: Da.
1: Și atunci erau foarte multe semnături care au venit oameni și au zis, băi, eu nu eram în țară, cum dracu să semnezi? Băi, eu nu eram așa.
2: Da, așa
1: și apăreau
2: este.
1: Acolo semnăturile
2: lor. Dar știți
1: lor.
2: Care este cea mai mare lovitură când un domn a spus că nu contează legea.
1: Pentru unii nu contează.
2: Așa, și a dat o hotărâre care nu mai avea cale de atac, dar care era total ilegală.
1: Am văzut și eu, am văzut și eu foarte multe
2: derapaje. Deci e foarte, foarte grav. Adică, ca să demiți primarul, îți trebuie 25% din fiecare OAT.
1: Localitate.
2: Ca să demiți consiliul local, îți trebuie 25%, dar poți dintr-un singur dintr-un singur sat. Dacă satul ăla este mai mare și întrunește condițiile, și a venit și a spus, da, nu mă interesează așa, se demite, se organizează referendum pentru demiterea primarului.
1: Chiar dacă ești în afara legii.
2: Chiar dacă nu este conform legii.
1: Se mai întâmplă, s-au întâmplat și la case mai mari, domnii judecători, e pe
2: trecem
1: propria conștiință.
2: Peste și dăm
1: bun,
2: mai
1: bun, și
2: departe.
1: Întrebarea era, care este rolul primarului?
2: Rolul primarului este exact ca al unui administrator de societate, de multinațională.
1: Nu, în niciun caz.
2: Ba
1: niciun,
2: da.
1: Păi nu, ăla trebuie să facă profit, iar rolul primarului nu e să facă profit.
2: Păi nu, rolul primarului e să facă performanță. Dacă ăla face
1: profit,
2: primarul trebuie să performeze.
1: Nu, mai degrabă cu rolul unui administrator pe o scară de bloc.
2: Nu, nu se compară, domnul Florin Muntean.
1: Ba da, pentru că unde o să ajung? În niciun caz cu rolul multinațional. Domnule, nu ești OMV. OMV a călcat pe cadavre.
2: Administratorul de scară de bloc nu accesează fonduri europene.
1: Ba da.
2: De unde le
1: ia? Poți și de la fonduri europene. Nu, eu vorbesc că și unde o să ajung? Asta e ușor, e preambulul. Nene, nu ești OMV. OMV-ul calcă pe cadavre. OMV-ul a venit președintele la fostul și ne-a zis ce, nu, e scumpă benzina. E benzina voastră a românilor, dar nu e a voastră, că e a mea. Și dacă e scumpă, mergeți pe jos sau luați-vă bicicletă. foarte arogant. E rolul unui primar nu e să spună mergeți pe jos.
2: Nu.
1: Sau cum ne-a spus nouă domnul primar Chițac, fie numele lui lăudat, nu-i rolul meu al primarului să vă fac locuri de parcare. Vindeți mașina așa cum am făcut, renunțați la mașină și mergeți pe jos. Întrebarea care era, dacă dumneavoastră, ca primar, nu ai o conexiune cu, o comuniune cu cei care dau banii, da? Mai sta informațiunea politică respectivă? Dacă nu poți să-ți duci la îndeplinire proiectele pe care le ai pentru binele, pe prosperitatea localității, pe care le ai în planul tău de stăpânirea urbei, da? Mai rămâi informațiunea aia politică sau îți cauți un alt loc sub soare? Cum s-a întâmplat, slavă Domnului, de 36 de ani, tot vedem. Nu știu dacă e moral sau imoral.
2: Nu, deci aici

0: dacă și toți banii în loc să vină la Constanța s-au dus la Oradea. Să știți că sunt foarte supărat. Sau la Cluj. Pentru că undeva cineva la București a decis ca banii, deci Constanța are printre primele trei lucruri în colectare de taxe și
1: impozite. Vă referiți la municipiu sau la județ?
0: Județ.
1: Da, la județ.
0: Județ mă refer. La municipiu lucrurile sunt foarte clare, că dacă la asta vă referiți și eu exact ce vă spuneam, știți cum e, vine un administrator de companie, că până la urmă ceea ce înveți în privat poți să transpui foarte clar într-o activitate de științe, de științe administrative. Da? Că până la urmă și această administrație publică este o știință ca să o faci. Și vedeți și dumneavoastră că avem și niște capodopere. Nu. Avem niște capodopere de oameni care nu reușesc să facă față. Adică unul face niște proiecte și face niște dezvoltări și vine unul și le pierde. Și aici putem să discutăm de zeci de milioane de euro pierdute de administrația din Constanța, care toată lumea știe.
1: Și nu se întâmplă nimic. Oamenii și-au luat banii. Nu, cei care erau băgați în proiectele alea și-au luat banii, bine, mersi.
0: Nu, dar a plătit cetățeanul aici.
1: Sigur că a plătit
0: cetățeanul. Aici finalitatea, știți care este în administrație? Că întotdeauna păgubit este persoana fizică sau persoana juridică, cetățenii.
1: Și aici e o altă întrebare. De ce judecătorul nu spune, bă, nene, vinovat este primarul? De ce nu mă duc? Pentru că el a semnat sau nu a semnat. De ce nu mă duc ca banii ăștia să-i obțin de la primar? De ce o pun datoria asta pe Consiliul Municipal ca să plătească constanțenii? Pentru că nu constanțenii au semnat tâmpenia primarului, nu mă refer la Chițac. Mă refer în general.
0: Dar în drept, în general, conform codului administrativ, capacitate juridică și patrimoniu, are UAT-ul. Prin UAT se definește foarte clar municipiul, orașul, comuna, județul. Spune cineva de capacitatea patrimonială e la Consiliul Local? Nu, aia, Consiliul Local este o autoritate deliberativă. Punct. Nu are patrimoniu, nu are...
1: M-ați pierdut.
0: Ba nu, nu v-am pierdut, v-am explicat foarte
1: eu
0: clar.
1: Dacă parchez mașina pe iarbă, vine și mă belește pe mine. Da? Pe Florin Munteanu, 300 de lei sau cât este amenda. Corect. Dacă
0: cine
1: primarul...
0: Cine mă belește?
2: Poliția locală.
1: Poliția locală. Sau
0: care
1: poliția
0: se află în subordinea cui?
2: A primarului.
0: Deci aparatul executiv. Eu de asta și spuneam că am văzut primul lucru când am intrat în administrație și am rămas blocat la Gigea în 2008, mă duc în primărie, prima zi de mandat și zic și eu, dați-mi și mie exact ca la o societate, ca la o companie, dați-mi codul fiscal, certificatul de, de identificare fiscală, să vedem toate actele care, din care recont, bilanțul contabil, balanțele, tot. Și îmi vine cu un certificat de identitate fiscală, l-am luat, l-am citit, m-am uitat la viceprimar, l-am mai citit încă o dată și i-am spus, băi, Dane, era Dan Chiru atunci, viceprimar. Tu ai citit, mă, ce scrie aici pe acest certificat fiscal? Certificat de cuiu?
1: Da.
0: Scria Consiliul Local la Gigea.
1: Da.
0: Care nu are capacitate, care nu are patrimoniu, care nu are nimic. Deci vă dați seama unde... În legea 215 pe 2001... Spunea, comuna Gigi are capacitate, municipiul Constanța are. Și era un cui emis, deci, pe Consiliul Local. Vă dați seama ce a trebuit să facem atunci, să schimbăm tot. Pentru că așa se făcea administrație și la case mai mari.
1: Bun, acum nu vi se pare normal că dacă eu am greșit, da, și am pierdut bani. România, de exemplu, a pierdut 778 de milioane că n-au fost în stare în 4 ani de zile să dea legea salarizării. Am pierdut 128 de milioane că n-am fost în stare în 5 ani de zile să numim conform pe 109 sau câte aia cu ordonanța aia
0: corporatistă,
1: să numim directorii la APC, hidrocentrale și termonucleară. Și nimeni nu a zis absolut nimic. N-am văzut pe nimeni la pușcărie, n-am văzut pe nimeni cu conturile poprite, n-am văzut pe nimeni. Nu răspunde nimeni.
0: Vreți ceva mai soft așa? Sunt unii care au cumpărat niște vaccinuri,

0: legal, de aproape un miliard de euro.
1: 1.200.000, nu.
0: A, așa, un miliard, așa, și asta, cea acolo, plus minus 200.
1: 1.200.000.
0: Așa, și nu li se întâmplă nimic. Încă mai vin și mai sunt și vectori de imagine și spun că sunt...
2: analiști economici.
0: Analiști economici și alba ca zăpada, da? Azi nu se întâmplă nimic.
1: Păi da, în schimb, da, știți care e partea bună aici? Vă, cu stimă și respect, vă întrerup. Că este Pfizer-ul care trebuia să ne meșie, au cerut, a zis, bine, domnule, vă trimitem medicamente pentru 600 de milioane cât mai aveți să ne dați. Și atunci, dacă tot vă trimite medicamente, că ăștia pătruc Viagra. O să vă dau niște Viagra, că oricum da, aveți niște politicieni potenți.
0: Transformată
2: are
0: era
2: Pfizer-ul.
0: Da, era Viagra transformată sau netransformată?
1: Nu, era numai pentru, nu pentru dame, dar picături de pus în ochi. Nu, domnule, e pentru politicieni.
0: Da. Că... Vă că sunteți foarte bine, păi de da, la picături.
1: Păi adică, da.
0: Păi astea, așa, păi stai, foarte
1: cum, bine. Cum să n-ai o clasă politică impotentă în condițiile în care de 5 luni de zile domnul ăla Bolojean, care e prietenul Laviniei, nu a plecat de acolo? Bă, nene, dacă unul spune margi de aici că nu ești bun și că prin moțiune pleacă de aici, păi de 5 luni de zile omul ăla trebuia să plece de acolo, nu-i simplu?
0: Ba da, e foarte simplu.
1: Păi și de ce n-a plecat?
0: Pentru că cineva îl ține, domnule, îl ține captiv acolo, săracul om, da, el vrea să plece, dar îl ține captiv acolo, îl oprește.
1: Țărișoară, popor.
0: Îl ține acolo o entitate din afară de domnul Florin Munteanu. Deci de asta suntem aici unde suntem. De asta suntem în prag de iarnă cu 12 lei litru de motorină și de combustibil și cu majorări care vin peste noi și nu mai știm pe unde să mai scoatem cămașa. Pentru că discutam de lucrări în Agigea, dar de lucrări de canalizare, de lucrări de apă, a însemnat de asfaltări, a însemnat contractul în martie anul ăsta pe 1.000.000 de euro lucrări de canalizare în Lazu. Știți câți bani au dat până acum? 0 lei. Deci vă dați seama unde suntem și... Da, asta
1: bun,
0: este.
1: Bun, și ajung la întrebarea inițială, care am pus acum 22 de minute. Mai rămâneți în PSD?
0: Dar nu asta este, dacă sunt sau nu în PSD, adică nu asta este soluția.
1: Ba e soluția, pentru că păi, sunt alți primari de exemplu, care au luat banii.
0: Sunteți astăzi Cristi Cârjaliu. Ce ofertă aveți de la ce partid credeți că vine și îți găsește astăzi o soluție? Dați-mi o...
1: PNL-ul.
2: Aur.
1: PNL-ul. Nu, aurii sunt varză. Cu banii, mă refer la bani. Sunt puternici, dați varză. Dar PNL-ul, domnul Mitroi, v-a zis că scaunul din stânga domniei sale pentru dumneavoastră.
0: Așa?
1: Da, pentru dumneavoastră. Va curge lapte și miere, veți avea bani pentru canalizare, pentru asfaltat, pentru...
0: O să iau un calcul și o să analizez.
1: Ai n-ați analizat până acum ultima dată când ne-am văzut?
2: Păi n-are voie că își pierde mandatul.
0: Da, stai puțin, să-mi pierd mandatul de ce?
2: Dacă anunță, dacă pleacă la PNL.
0: Nu. În primul rând, mandatul primarului se pierde în momentul când te-a pus și scrii.
2: Păi da, dacă ați pleca acum în PNL, v-ați pierde
0: păi,
2: mandat.
0: Nu, dar nu am cum să plec, păi, pentru că mai trebuie să mai cunoști și legislație
2: păi,
0: și asta.
2: Și dacă
0: așa,
2: nici dumneavoastră nu o cunoașteți.
0: Deci eu pot să spun că cunosc foarte bine administrația publică, legislația din administrația publică și îi rog și pe alții care nu o știu să
2: dar sunteți așa liberal în gândire?
0: Dar întotdeauna
2: vă identificați?
0: Nu, problema cu a fi liberal în gândire sau... Deci, haideți puțin să știți, astăzi au venit la mine, am dat stimulentul pentru creșterea copilului. Deci, stimulentul de creștere a copilului cât la GG e 2000 de lei.
1: Oho.
0: Și sunt singurul primar din județul Constanța care dă acest stimulent de peste 8 ani de zile. Deci și acum au mai început unii să mai facă copy-paste așa. Pe la Constanța a apărut un domn Răsăuțeanu care spunea că bebe trusou și nu știu ce și asta.
2: Și năvodariu are pe bebe trusou.
0: Acum
1: s-a chinuit.
0: S-a chinuit, dar nu știu dacă e ieșit și dacă beneficiază
2: acum
0: toată lumea. Problema este foarte simplă. Ok, de unde știu eu ce are nevoie cu bebe trusou ăla? Că îi dai...
2: Îi dai un voucher.
0: A,
2: Constanța
0: așa,
2: dă un
0: care
2: voucher.
0: Care îl condiționez să se ducă să ia de undeva ceva.
1: Ai n-o să ia vodka acum.
2: Păi, din magazinele...
0: Domnul Florin Munteanu. Deci eu cred că 99% din părinții care concep un copilaș nu sunt bețivi.
2: Dar nici nu stau să le dea primăria bani să-l crească.
0: Păi, dar nu, stai puțin, nici să îi dea primăria, dar trebuie să-i dai un ajutor pentru lapte. Pentru, păi da, și ăla te duci și ei.
2: Te duci la farmacie, te duci la magazine de hăinuțe pentru copii.
0: De la anumite, asta este marea problemă. De ce nu zice te duci la tei? Că e cel mai ieftin. Nu, trebuie să te duci acolo.
2: Și dumneavoastră cum le dați bani în mână?
0: Da.
2: Ok.
1: La vodka. La Crăciumar din sat.
0: Nu,
1: la...
0: dar nu
2: și
0: e...
2: de unde știți că cumpără la copil? Dacă nu puteți controla chestia asta și nu-și păi cumpără da, nu, mama o haină e, de blană
0: nu,
2: sau
0: dar
2: un pastor.
0: Asta e rolul primarului. Ca să... Aici este vorba de conștiința părintelui. Aie. Deci eu pot să vă spun un singur lucru. Și azi dimineață când am dat, cred că la 4-5 persoane au venit. Adică oamenii sunt foarte responsabili și spun, domnule, mulțumim, acești bani îi folosim numai pentru copil. Deci, bă, poate nu știți ultimele costuri la un Pampers sau la un lapte sau sunt...
2: Sunt adică, foarte mari, da.
0: Sunt foarte mari și credeți că mai e cineva nebun la ora asta să ia de la gura copilului, să nu de, cumpere lapte la copil, să ducă să ia vodcă?
2: Sunt și astfel de cazuri, să știți.
0: Știți ceva? 1%
2: poate nu la dumneavoastră.
0: 1% nu e definit. Da? 1%...
1: Da, bine, eu îl ajut pe omul ăla și încurajez natalitatea, pentru care este varză de la piciorul broșii.
0: Și știți care este eficiența la toată combinația asta? La grădiniță suntem full, la școală 1-8 suntem full. Deci avem la capacitate maximă. Deci asta înseamnă creșterea natalității într-o perioadă de timp, că acum nu te apuci de aia să-ți hotărăi de Consiliul Local și în 2 ani de zile vrei să bubuie copiii pe străzi, da?
1: Nu, în Constanța e 50% față de acum 30 de ani. Se nășteau 10.000 de copii și acum se nasc sub 5.000 de copii. Și iar la nivel de România e și mai groaznică. Anul trecut a fost primul an când s-au născut mai mulți copii în diasporă, în afara granițelor, decât în România.
0: Nu, la noi și în nimeni nu spune absolut okay. Nimic. Păi știi? De ce să spună domnul Florin Munteanu?
1: Păi nu, noi avem probleme cu, cum spunem, supat sau supat. Adică astea sunt problemele României.
0: Da, nu. Da. La noi în România ar trebui o mai mare atenție îndreptată pentru ceea ce faci astăzi, pentru că discutăm de primar aici, că m-ați întrebat ce rol are primarul. În primul rând, primarul trebuie... să stea de vorbă cu oameni, să-i asculte.
1: Hai, domnule, la nivel teoretic știm. La
0: nu,
1: nivel teoretic
0: dar
1: știm.
0: Să pună și în practică.
1: Păi,
2: acum m-am prins de ce faceți împreună cu investitorul privat spital de pediatrie în Lazu. V-ați gândit întâi să încurajați creșterea familiilor ca să aibă oamenii aia ce trata?
0: Este în lucru un spital de pediatrie și asta în localitatea Agigea. Este de 2 ani de zile acest proiect. O investiție privată integral, să-i dea Dumnezeu sănătate investitorului să poată în conjunctura actuală să finalizeze această investiție și vreau să vă spun că...
1: Cine e investitorul privat?
0: Chiar nu știu.
2: E o firmă.
0: O firmă.
2: Din... O firmă.
0: Nu, nu-l știu. Mm. Da? Așa, adică nu-l știu acum ca nume, Florin Munteanu, de exemplu.
1: Nu, nu, nu, adică
2: știu
1: cine
2: numele,
1: e?
0: Dacă mă uit în
2: cine?
0: Telefon o să...
2: Am eu numele, dar nu știu dacă asta contează.
1: Nu, nu, nu, adică mă gândesc un lans de ăsta puternic, mare
0: nu,
1: sau niște
0: nu,
1: manglitori.
0: Nu, nu, nu.
1: Sau niște manglitori
0: nu,
1: au venit
0: nu, nu,
1: pentru
0: nu,
1: spital
0: chiar
1: cu autorizație.
0: Știu că soția este doctor pediatru, da. Așa, și că vrea să...
1: Sunt constanțeni?
0: Da.
1: Ah, super, bravo.
0: Noi ce trebuie să învățăm, domnul Florin Munteanu? Orice lucru pe care îl construim, un spital, o creșă, o grădiniță, o școală, e un lucru bine făcut și bun făcut. Da?
1: În că Constanța de nu s-a făcut niciun. Nici
0: știu.
1: Grădiniță, nici școală, nici laborator.
0: Uite, o să facă nici... Florin Mitroi acum spitalul ăsta așa și o să vedeți că...
1: Bine, de reformatez, de către primărie. Sunt
0: nu, ăla e de Consiliul Județean. Dar eu vă întreb altceva. Mai sunt școli de la zero făcute în județul Constanța?
1: Nu știu, în municipiu nu.
0: Păi în municipiu vă spun eu că nu, că...
1: În municipiu știu.
0: Așa
1: în
0: și
1: județ...
0: vreți să vă spun ce era, domnule, greu să faci o școală.
1: Cât costa? Cât va costa școala, domnule?
0: 4 milioane de euro.
1: 4 milioane de euro. Deci era...
0: Și gândiți-vă că am prins-o când era în pandemie, când s-au dublat toate prețurile la materiale.
1: Deci dacă... Constanța nu era iluminată de Crăciun pe timp de 4 ani, aveam o școală nouă. că la noi iluminatul ne costă 1 milion de euro.
0: Eu vă să vă aplicați să vedeți cât face factura la iluminat în Constanța.
2: Avem LED-uri.
0: Unde? Acum?
2: Păi acum, da, eu, de 2 ani încoace.
0: La Gigi avem LED-uri din 2015 peste tot. Da, pe un proiect și o economie la curentul electric de 35%. Da? Dar știți, nu, că am făcut și noi câteva fotovoltaice clădiri, le-am dotat cu fotovoltaice și ăștia de la Enel au venit și ne-au ciordit contoarele. Deci nu am pomenit așa ceva. Deci avem în 2023 acord, aviz, tot ce așa, ne-au pus contoare cu dublu sens, am produs energie electrică și au stat așa și au venit peste noapte în așa și au luat contoarele și de la creșă și de la clubul sportiv. Fără să ne anunțe, că acum suntem cu ei în discuții.
1: Păi,
0: și
1: contoarul era al dumneavoastră sau al lor?
0: Păi nu era al lor, dar pus pe clădirea noastră, eu eram utilizatorul.
1: Păi era al lor. Păi și l-a luat omul, era contoarul lui.
0: Păi da, dar să ne dea kilovații care erau pe contor. Kilovații produși ca prosumator să ne-i dea.
1: Adică v-au furat kilovații produși.
0: Da, și s-au dus și au făcut așa peste tot. Numai într-un loc n-au putut să intre și acolo a rămas același contoar, că într-un loc era cu cheie. Aha. Și acolo n-au putut să intre. Dar vă dați seama ce sunt în stare, adică nu vă spun că la sume mici, am prins cu 2700 de lei, au facturat în plus. Domnul Florin Munteanu, pe raza municipiului Constanța, a județului Constanța, sunt mii de contoare care sunt ale unități, care măsoară unitățile administrativ-teritoriale. Vă dați seama ce furt e acolo? Cine stă să se uite, să compare? Acolo trec din burtă. Sau până acum...
1: E Enelul al cui e. Sunt francez, sunt olandez, sunt belgien, sunt deci greci, că este... sigur nu e al românilor. Asta cu siguranță.
0: Da, pentru că am făcut ceea ce nu trebuia să facem, da? Tot ce a însemnat energie electrică și asta așa, am dat-o la alții. Da?
1: Da, sau ne-au pelicănit-o, sau am luat și pagă și le-am dat-o. Am înțeles, adică n-am înțeles. Nu, ideea e... Până la urmă, că de la asta am pornit, rămâneți în PSD? Am uitat să vă întreb.
0: Deci eu până în 2028...
2: Mor cu 8?
0: Sunt în PSD, punct.
1: Nu, dar m-a sunat domnul Georgescu de dimineață. Care și mi-a Georgescu? Zis... ăla din pușcărie, ăla din Călin Georgescu.
0: Dacă vreți, discutăm și despre acel om, da?
1: Care?
0: Care... E acum undeva unde nu ar trebui să fie.
1: Nu-i treaba mea. Nu, treaba mea e ce se întâmplă cu Constanța, ce se întâmplă cu Agigea, dacă veți candida la funcția de primar pentru Constanța. Nu. Dacă...
0: Asta vă răspund de acum, nu? De la ce? Primar pentru municipiul Constanța, nu.
1: Sigur?
0: Sigur, 100%.
1: Vă duceți în Parlament?
0: Nu. Eu rămân în Agigea și voi candida pentru primăria comunei Agigea chiar și ca independent, dacă actuala conducere, eu nu rezonez cu actuala conducere, deci ca să fie lucrurile foarte a Partidului Social Democrat, vorbesc de actuala conducere Constanța.
2: Poate vă împăcați până în 2028.
1: Nici eu nu rezonez cu nevastă mea și la ce îmi folosește. Păi... Tot eu duc gunoiul și mare... Da. Nu totdeauna faci ceea ce îți place, dar cam asta ar fi.
0: Da, dar ai de ales.
1: Ai pe dracu de ales.
0: Nu?
1: Nu.
2: Păi n-a fost, domne, alegeri. S-au ales.
1: Da, nu. Nu, întrebarea, mă contraziceam, cu cine ne contraziceam la Vinia? Dumneavoastră nu v-ați depus moțiunea, candidatura, v-au făcut ăștia poze, erați cu Brăiloiu.
2: Ba da, și-au depus-o și-a retras-o.
1: Bun, cine v-a sucit? Ce telefon ați primit? De la Macron? De la Trump? De la Strudel ăsta, cum îl cheamă?
0: Nu am primit niciun...
1: Cine v-a făcut să vă retrageți candidatura?
0: Nu am primit niciun telefon. Așa, dar în momentul în care tu faci niște... Noi avem un statut. Și eu la vremea respectivă am considerat că statutul a fost încălcat. Și am făcut...
2: Reclamații. La București.
1: Ce are sula cu prefectura? Eu v-am întrebat cine v-a făcut să vă retrageți, aveați număr de înregistrare, v-ați depus acolo, cineva v-a sucit. Cine e persoana aceea? Că e foarte puternic. Ba da, v-a sucit sigur.
0: Nu m-a sucit nimeni, stați liniștit.
1: Ați depus-o, ați luat număr, v-a filmat lumea, v-a luat, gata, ne mergem la luptă că suntem bărbați. După care, chelau, v-ați dus, ați luat-o.
0: Nu chelau, că eu n-am luat nimic. Stați puțin că eu, Cristi Cârjeliu, nu mi-am retras nimic. Eu mi-am depus intenția de candidatură și trebuia după aia să mai fac încă un pas. Și a venit de la București că mai vedem, mai la toamnă.
1: La vine tradum. Că tu ești mai inteligent.
2: Nu, deci a depus candidatura și și-a retras-o s-au amânat alegerile.
0: Păi nu.
2: Dar și eu cred că cineva i-a spus, l-a convins să-și retragă. Că să nu vadă lumea echipa cu care candidat.
1: Nu, că ce spuneți acum? Că v-ați depus intenția. Intenția nu se depune.
0: Da. Cum să nu?
2: Ba
0: nu
2: da, așa scrie.
0: Da, așa scrie.
2: Așa deci scrie.
0: Nu e, domnul are dreptate.
1: Domnule, există intenție de viol?
0: Domnul Florin Munteanu, deci noi avem niște pași procedurali în cadrul partidului, da? Și prima dată trebuie să faci ceea ce spune la...
1: Să depun intenția de viol.
0: Dar bineînțeles.
1: Să depun intenția de viol e...
0: Nu intenția de viol, că nu te duci la partii să te violeze cineva.
1: Ba oricum te violează și fără să-ți depui intenția. Nu, oricum. Deci am înțeles. Deci până la urmă dumneavoastră spune și vă cred în vorba aia, sunteți om serios, că de fapt nu ați depus moțiunea sau cum se cheamă aia, cererea de participare pentru
2: candidatura,
1: funcția,
2: adică.
1: Candidatura.
0: Într-o zi când o să fiu mai bine cum
1: dispus,
0: o să discut pe un subiect, sincer vă spun, numai pe, dar să știți că nimeni nu mi-a rotit cheița.
1: Nu se poate. Păi n-ai cum, nu merge. Cineva v-a convins, hai că nu v-a rotit rotiția, nu v-a schimbat, nu v-a făcut chelau. Dar cineva v-a convins că e mai bine să nu tulbure apele acolo.
2: Nu, le-au tras țeapă că nu se organizează alegeri atunci, se mai amână.
0: O să discutăm...
1: Dar au fost alegeri.
0: Nu, o să discutăm, domnul Florin Munteanu.
1: Adică ați fost lucrat în cont...
0: Domnul Florin, eu am făcut niște plângeri și am spus exact ce
2: unul pe
0: ce
2: față și unul pe dos a fost.
0: Statutul partidului, da.
1: Statutul partidului, că domnul Georgescu trebuia să fie președinte. Asta spune.
0: Asta spunea? S-a trecut, a fost ales, a trecut la vot, gata.
1: Eu cred că nu a citit bine statutul partidului, domnul Cârjeliu.
0: Ia mai documentați-vă puțin să vedeți ce se întâmplă la Limanu, că dacă sunteți așa de...
1: La Limanu
0: așa, unde ăla e în concediu medical de nu știu câte luni.
1: Viceprimarul?
2: Da, era bolnav la alegeri.
0: Era bolnăvior, sărac.
2: Da, chiar era la alegeri, de abia stătea pe scaun, serios. Da. Avea o problemă destul de nasoală.
0: La care alegeri?
2: La alegerile de la județ.
0: Da?
2: Alea de la Mangalia.
1: Păi ce se întâmplă la Limanu, că tot nu înțeleg.
0: Păi
1: ce,
0: nu știu,
1: ce are?
0: Documentați-vă și vedeți.
2: E în concediu și au numit-o pe doamna, cum o cheamă, viceprimar. Doamna consilier, cum o cheamă? Spuneți-mi că...
0: Nu știu.
1: Sunteți turist.
2: Nu
1: știți, de la Gigia. E turist.
2: Da, femeia era consilier, au numit-o viceprimar, ea se ocupă de primărie, domn primar, am zis că e plecat.
0: Primar cu acte în regulă.
2: Păi,
0: da.
2: Asta e.
0: Am înțeles.
2: Ce e singurul caz unde...
0: Unde e mai dați-ne? Unde dintr-o dată ăsta intră în incapacitate de luptă.
2: Nu, dar chiar era la alegeri...
0: Incapacitate de luptă, da, era...
2: operat, ceva de genul. Serios, atâția oameni care l-au văzut.
0: Este, da.
1: E oricum încurcată. Ați terminat cu asfaltul și cu canalizarea
2: în Limanu?
1: Stați
2: puțin, am o întrebare. Vă rog frumos. Știți data trecută când ați fost la noi, ați promis unui domn că l-ajutați cu piatră pe strada plopilor? Vă reamintește și vă spune așa, vorbiți cu consilierul care a furat piatra, să o aducă la noi pe stradă, că noi avem nevoie de piatră pe strada plopilor, că vine iarna. Domnul Teleman, haideți, notați-vă de data asta.
0: Nu.
2: Aveți...
0: Eu acum mă uit.
1: Câtă piatră a furat consilierul și să-i ducă piatra. Da, uite ce consilier, bă. Domnule,
2: dar de la ce partid e?
1: Nu, e de la USR.
0: De la Forța Dreptei.
1: Păi bune. USR, tot.
2: Ia auzi, Bogdan Bola.
1: Da, dar Bola nici nu
0: de la Forța
1: există.
0: Dreptei este. Asta
2: da,
0: este.
1: Da, oile, unde am ajuns? Păi, la noi că se fură ceva, se fură un hectar, două hectare de pământ, dispar, nu un de ăsta, se fură o șosea
0: deci
1: cu tot.
0: Cu ocazia asta îl salut și pe Costin din Smania. Vamos, alcalde, un salut de Madrid. Deci a fost consilier local în Agigea, Așa, și acum 20 de ani a plecat în Spania.
1: Păi și direa Piatra în Spania sau de Piatra aici?
0: Nu, acum ne-a auzit în emisiune, tocmai din Spania, din Madrid, și ne salută.
1: Și vrea Piatra. Am terminat cu asfaltatul în Constanța.
0: La asta cu Piatra la propriilor o rezolvăm, nu este niciun fel de problemă. Da? Așa, și cu asfaltatul ce așteptăm... În cartierul de la Moara așteptăm o fază de la Inspectoratul de Stat în Construcții care să vină să constate lucrările, că acolo e proiect și e pe faze.
1: Dar cu limanul s-a rezolvat?
0: Cu ce cu limanul?
1: Cu limanul, canalizare, apă, lumină, ci tot cărăia oamenii.
0: Nu știu,
1: dar să
0: întrebați pe ăla care e în concediu de, fără plată de la limanul sau în concediu de medical.
2: La Lazu, cred că vrea la să
0: Lazu,
2: spun.
0: La Lazu, e cu totul și cu totul.
1: Limanul, da, că m-ați amestit cu limanul. Și treaba avem noi cu limanul, da.
0: Da, n-avem nicio, domnul Frânca, n-avem nicio treabă de aici.
1: N-avem, la PSD-ul e puternic și domnul Georgescu, președintele, știe el ce
2: face. Dar doamna e foarte ok, ce aveți cu ea?
1: E, pare,
0: da, dar am spus ceva.
1: Hai, domnule, dar Lazu, le spune ceva
0: deci
1: oamenilor
0: în Lazu
1: de
0: lucrăm
1: acolo.
0: La canalizare, bineînțeles.
1: Păi n-aveți bani, nu spuneați că nu vă dă guvernul liberal bani?
0: Lucrăm la canalizare, deci lucrările nu sunt oprite, da? Lucrăm la canalizare. Lucrez,
1: fără bani, ați inventat perpetuum mobile.
2: Domnul primar, de ce ați scos la licitație terenuri? Că aici semănați puțin cu Chițac.
0: Zău?
2: De ce vindeți terenurile?
0: Păi dacă nu avem bani pentru asta...
2: Deci pentru bani. Vedeți, așa a spus și Chițac, nu avem bani. Păi de-aia vindem terenuri. Bani? Cât luați pe ele?
0: Nu știu, e public.
2: Am văzut că e public.
1: Stați puțin. Câți bani ați dat pentru monumentul foametei din Kahul, Kabul?
0: Care? Pentru că nu știu.
1: Domnul primar Chițac, fie în numele lui lăudat, doar ce a finanțat monumentul foametei din Kabul, Kahul, din Moldova.
0: Nu știu așa ceva.
1: Ba da, a dat 50.000 de euro. Întrebarea mea e, bă nene, ok.
2: Și
1: deci
2: a spus că cere apoi la toți primarii din zona metropolitană să adune banii înapoi.
0: Pentru ce?
2: Pentru monumentul ăsta foametei.
0: Băi, oameni, așa, haideți puțin că eu am mai văzut niște din astea. Ați văzut că nu știu care primării s-au asociat ca să se extindă Constanța Buz, nu știu pe
1: era
0: unde.
1: Era întrebare. Era întrebare. Da.
0: Era întrebare, vă spun eu. Ok, ați văzut că pe... se judecă insolvență, faliment, ce naiba are Constanța Bus, are acum, o citeam City pe...
2: Are cu reorganizarea, reorganizarea s-a făcut anul trecut, da.
0: Ce au aici? Cu reorganizarea, da? Se judecă. Păi ok, cum vreți să... Ce nebunie e să mă duc eu să mă asociez cu o societate care se reorganizează, care are litigii la tribunal de reorganizare, adică nu se știe... Deci o societate comercială cum este Constanța Bus vinde bilete ca și producție, nu? Că de acolo sunt veniturile ei. Da. Păi când tu ai dintr-un fond de 25 de milioane de euro, tu ai bilete vândute de 5 milioane și restul 20 subvenție. De milioane sunt de la bugetul local, ce performanță ai tu? Păi înseamnă că dacă eu... Cum e la vine? E corect?
2: Da. Păi, trebuie să plătească aceste primării serviciile.
0: Ba, da? Deci, dragi cetățeni, băgați mai adânc mâna în buzunar, taxe și impozite mai mari.
2: Am înțeles că vor avea totuși prețuri mai mici decât au privații care fac cursele astea.
1: La fel,
2: astea.
1: 7 lei.
2: Depinde de localitate, nu ne localitate.
1: Așa îmi spunea doamna Gâjul,
2: da,
1: că
2: da.
1: E 7 lei privat. 7 lei
2: 50, 8 lei privat. 7 lei 50
0: da.
2: City Bus.
0: Fiecare, eu am programul social... pentru elevi, studenți, pensionari.
2: Deci nu o să intrați în al doilea inel, adică
1: ne
2: Gigea.
1: Ne sufocați oricum, Constanța, că trimiteți gratis la...
0: Da, deci vă pentru sufoc,
1: că,
0: da.
1: Pentru că Chițac a avut dreptate. Chițac în programul domniei sale electoral a spus așa, transportul gratis. Numai că n-am spus care e localitatea unde e gratis.
0: Aha.
1: Era vorba de Gigea.
0: Era vorba de Gigea, da?
1: E gratis.
0: Știți
1: da?
0: Care deci din anul 2010 la Gigea, deci de 16 ani acest transport pentru elevi, studenți și pensionari este gratis și n-a mai intrat nici în faliment, n-a mai intrat nici în reorganizare.
1: Și gratis. Deci se poate transport de persoane gratis.
0: Deci transport de persoane pentru o anumită pătură socială, pentru o anumită clasă socială.
1: Super bine, da. E normal. Da?
0: Și vreau să vă spun că am existat acest transport gratis și pentru toți copiii care sunt la școală. Am niște poze, de exemplu, la ora 12 când se schimbă tura la școală, să vedeți patru microbuze ale primăriei care vin și ia copiii și duc pe străzile din cartier, acasă, da? Pentru că pe mine mă interesează ca acești copii să ajungă în siguranță acasă la părinților, mă interesează ca totul să fie scurtat.
1: Dar aveți probleme cu infracționalitatea, Nagigea?
0: Doamne ajută, nu.
1: Erau un moment dat, erau niște copilași ăștia care făceau scandal acum un an.
0: Un caz social izolat.
1: Ah, deci a fost
0: care până la urmă, acum 2 ani de zile, 3 ani de zile, când a fost, s-a constatat neadevărat. Adică a fost o bulă de săpun, așa. Dar vreau să vă spun că până acum la stăpânirea infracționalității de orice fel, stăm foarte bine și bine.
1: Deci nu e o problemă.
0: Nu este o problemă.
1: Nu e problemă ca copilul să meargă singur acasă.
0: Nu, exclus prin, așa ceva. Exclus. Exclus, exclus.
1: Ce proiecte mai aveți pentru această toamnă, domnul primar?
0: Păi, pentru această toamnă, în primul rând, trebuie să... Mai am un proiect de fotovoltaice care l-am în lucru acum pentru a deveni Comuna Gigea o capacitate independentă din punct de vedere energetic. Așa, să vedem dacă reușesc să aplic pe aceste fonduri de la Ministerul Mediului. Dacă nu, o să facem un efort și fără fonduri tot construim această investiție, pentru că ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă să nu poți să... Toată lumea spunea stingeți lumina, stingeți lumina. De ce să stingem lumina când avem și putem să producem energie solară, să o stocăm și să avem pentru noi,
1: e
0: pentru
1: comunitate. E cu stocare o problemă.
0: Da, este o problemă, dar acum sunt destul de avansate anumite soluții tehnice și eu zic că găsim și aici o...
1: Stocarea a fost o manglă, se vede din avion. Deci România a plătit sau a asigurat know-how să facă stocarea în Bulgaria. Noi vindem cu 3 euro și cumpărăm cu 80 de euro energia noastră. Codăm dimineața și o cumpărăm seara. E o manglă pe față, adică vorbim de miliarde de miliarde.
0: Mai bine.
1: Dar nu-ți vede din avion, ce să știu mai bine.
0: N-a mai zburat de mult, domnul Florin Munteanu.
1: Cine zboară? Nu ați fost cu Daraban să intra și dumneavoastră în poze.
0: Nu, n-am fost.
1: Nu v-a luat.
0: Îmi pare rău, trebuia să merg, dar asta este viața.
1: Nu dați bine în poze.
2: Domnul primar are plajă la Gigea și se bronzează pe plajă.
0: Nu, că nu, să știți că anul ăsta, nu, în afară de, eu știți unde m-am bronzat anul ăsta?
2: La Techirghiol.
0: Nu, la Techirghiol, la Nămol acolo.
1: Pe trupul gol. La Nămol, v-ați împăcat cu apele române?
0: Cu cine?
1: Cu doamna ministru Buzoianu, care spunea că tot ce aveți în Agigea e fără autorizație de construcție.
0: Vai de mine.
1: Sau nu, cu autorizație de construcție,
0: păi
1: făcută,
0: nu, dar
1: în fals.
0: Dar spunea că și portul e la ea.
1: Unde? Tot la apele române?
0: Da, păi da? Dar nu asta v-am spus, că ea a dat niște numere cadastrale care sunt tabulate pe Ministerul Transporturilor și a spus că alea sunt ilegale și că sunt la ea.
1: Portul e ilegal.
0: Sigur, da, portul e ilegal și asta. Și a spus că se suprapune cu nu știu ce, din avion, din... Așa, da, mai avea puțin și Europa. Nu, hotelul Bellona era tot în aceeași zonă.
1: Păi nu, dar nu numai, și Acapulco e în...
0: Da, nu, da, este și... propriet hotelul Bellona, care e făcut acum 100 de ani așa, conform legislației de acum 10 ani, e proprietate publică a statului. Deci e ceva de noaptea minții.
1: Nu, dar e încurcată, că cu 300 de metri ăștia pe strada asta care avem pe Ienescu, nu? Sau Eminescu, nu, pe Eminescu, sunt locuri libere care normal, e exact lângă Casa Căsătoriei, este un loc, care nu are voie să construiască, pentru că are mai puțin, de la ultima creastă de val, mai puțin de 300 de metri. Deci acolo ai toată strada construită, e un singur loc liber și tu nu ai voie să construiești acolo, că intre pe legea aia. Adică e foarte ciudat ceea ce se întâmplă.
0: Pe legea asta, codul urbanistic ăsta din...
1: Cum să le ia dracului? Pe ăla nou, pe ăla vechi, pe ăla nu știu ce, dar oricum e o hărmălaie foarte mare. Eu nu înțeleg care...
0: Dar ați văzut nu la nou cod urbanistic ăsta, nu? Au abrogat legea 50.
1: La Vinia tot se chinuie.
0: Au abrogat 350, au abrogat norme de aplicare... Da? Și în schimb, la nou cod nu mai avem nicio normă. E aplicați cum vreți.
1: Da?
0: Da, păi așa este. Așteptăm normele de aplicare.
1: Vi se deschide porțile largi,
0: albe. Domnul Florin, să așa
1: să
0: e.
1: Deschid porțile, vă așteaptă.
0: Porțile raiului.
1: Nu. Păi da, și acolo e raiul. Acolo la poarta albă se deschid, așa da. Știți cum vă așteaptă.
0: Păi
1: cum,
0: dacă cine n-ai au norm... dat, cum au dat și ce au dat, să... știți că are o lună de zile, o lună și un pic. Are deja prima modificare.
1: A, fără norme. S-a modificat
0: nu, are prima
1: legea.
0: Modificare, da.
1: Da, da. E, nu e nimic rău care o modificare, dar fă da,
0: înseamnă că a fost bine făcută dacă în 30 de zile de la publicare deja îi aplici o modificare la cod.
1: Domnul primar, cum stați cu banii? Vorbeam
2: cu
1: Claudiu Pala
2: și
1: spuneau...
2: Aveți
1: spuneau,
2: o întrebare aici, da? Cu câinii.
1: Hai să o luăm ușor
0: cu
1: atunci.
0: Câinii, cu câinii problema este foarte simplă.
1: E
0: da?
1: Pădrea cu simplă, nu-i deloc.
2: Aveți câini, spun oamenii.
0: Da, toată lumea are câini. Cei care îl hrănesc câinii în curte să și țină în curte, da? Mm. Nu e treaba primarului că sunt câini pe stradă. Deci fie aici este vorba de o datorie civică a fiecărui cetățean și mie îmi place câinii, am câini în curte, așa sterilizați, cipați, da? În curte.
1: Deci, am înțeles, ce faceți cu...
0: Vreau să vă am, de exemplu, niște poze cu o mașină care hrănește câinii pe drum, da?
1: Și alte poze cu câini din Constanța care sunt abandonați acolo. Da. Cum cu banii? Pentru că vorbeam cu Claudiu Pala și spunea, băi, m-a sunat primarul din Pietren, de unde era el, Pietren, nu știu pe unde e, m-a sunat să trimit niște baloți de paie, că n-au niciun ban, nu și-a mai plătit salariile la primărie de nu știu cât
0: nu
1: timp.
0: Nu cred așa ceva.
1: Da.
0: Nu cred.
1: Cum
0: ce să facă
1: cu banii?
0: Paiele,
1: nu știu, domnule, bagi în foc, eu știu ce să fac cu
2: paie și bot.
1: Da, dar ce este cert că oamenii din primărie nu-și mai primesc banii, deci nu primăriile, OAT-urile sunt cam varză cu banii.
0: Da?
1: Da, dar noi dăm bani la Cahul ca să monumentul foamete.
0: Primăria Comunei Agigea nu dă niciun ban la Cahul și astăzi, acum, deci ca și entitate, noi am redus taxele și impozitele. Că la fel toată lumea întreabă în afară de câini și de vor să facem curățenie peste tot. Curățenia peste tot înseamnă costuri, ca să ne înțelegem foarte clar. Da, astăzi fără 400 de lei nu mai găsești pe zi om să angajezi un om care să...
1: Necalificat
0: să tundă, să taie iarba.
1: Și
0: da?
1: Masă și un pachet de țigări și o bere.
0: Așa, e... Plus alte taxe, dacă aici discutăm de bani publici unde sunt taxe și impozite. Și de aia fie că am un îndemn pentru toți cetățenii, hai să ne facem curățenie în jurul casei, hai să ne facem curățenie pe unde putem și să întreținem, pentru că nimeni nu este sluga nimănui care să vină să facă curățenie pentru că așa dorește, în primul rând trebuie să întreții, și după aia trebuie să previi.
2: Și colectarea selectivă, asta cum merge de deșeuri la dumneavoastră?
0: Merge foarte bine.
2: Da?
0: Da.
2: N-ați sunt multe și probleme Constanța, și în județ și în Constanța.
0: Nu, dar în Constanța, n-ați văzut, colectează selectiv la greu, adică totul la grămadă.
2: Nu, dar deci n-aveți probleme, au înțeles oamenii? S-au disciplinat?
0: Nu. Eu vorbeam de Constanța.
2: Eu vă întrebam de Agigea.
0: Haideți, mai vin de Himere și asta. Unde se face colectare selectivă?
2: Păi dumneavoastră nu
1: în Germania
2: în ce zonă
1: am fost.
0: Am fost în Germania, dar să știți că am fost și în Italia, am fost și pe așa și prin Spania, așa și asta. Dacă vreți, am niște poze în telefon și vi le dau ca să vedeți ce selectiv se face.
1: Nu, în Spania se face selectiv, în Germania de acum 20 de ani, 30 de ani.
0: Și ce amenzi sunt pentru că nu...
2: Foarte
0: nu
2: mari.
1: Sunt mari,
0: da?
1: Sunt mari.
0: Adică fără 500 de euro nu știu dacă scap la cât au prins pe filmare.
1: Corect, sigur.
0: Da, și în primul rând nu-ți ia gunoiul și... mai sunt câteva primării pe aici, prin județul ăsta, care au dat aceste servicii și care sunt oamenii cu gunoiul la poartă, că nu le ridică
2: gunoiul. Dumneavoastră nu le-ați dat, n-ați dat?
0: Nu, sunt singura comună care
2: nu
0: a predat gunoiul.
2: Că nu știam în ce zonă sunteți.
0: Da, nu sunt nici în zona
2: crepusculară. Deci vă strângeți singurii
0: gunoiul,
2: am înțeles.
0: Da, atâta timp cât o să pui și cât sunt primar al localității Agigea, nu o să predau serviciu de gunoi. Știți că e o mare bătălie pe acest serviciu, multe neplăceri mi se trag și de aici, că nu mă predau.
1: Cât costă taxa de habitat la dumneavoastră?
0: Vai, domnul Florin Muntean, 10 lei pe lună. 10 lei pe lună de persoană.
1: Da?
0: Da, se audă toată lumea. 10 lei, 50 pe lună de persoană.
1: Lavinia, se audă Lavinia, că ea spune că 30 de lei cam puțin.
2: La noi este 27.
1: 30 lei, 28.
0: Da.
1: 30
2: de lei. Pentru că s-a ridicat subvenția, că era 7 lei. Eram sub agigea anul trecut.
0: Nu știu dacă era sub agia, că agia întotdeauna a fost. Anul trecut n-aveai cum să fii sub agia, păi, că e 27 de lei.
2: Din 2026, de anul ăsta, s-a făcut 27 de lei pentru că s-a ridicat subvenția.
0: Și anul trecut era 19 lei sau nu știu cât. Nu ai cum să erai sub agia.
1: Nu, era 8 lei. Era.
2: Da, 8 era 8 lei.
1: S-a mărit de 3 ori. S-a mărit de 3 ori.
2: S-a ridicat subvenția.
1: Dar nimic, e vorba de acum. Cum e acum și de cum va fi. Domnul primar, am înțeles că treaba e bună la Gigea, le spune și constanțenilor dacă vor undeva să emigreze.
2: Ce se mai întâmplă, stați puțin, cu programul cadastrare gratuită după problemele de la NCPI, în septembrie urma distribuirea cărților funciare, vă întreabă cineva, la Gigea.
0: Păi să întrebe pe cei de la OCPI, că dacă eram eu șef la OCPI și asta, așa puteam să răspund la această întrebare, dar eu zic că începând din informațiile pe care le am la această dată, se demarează acest, adică trebuie să distribuie cărțile funciare. Bune, nebune, greșite, așa o să le distribuie.
1: Nu, deci trebuie, lumea trebuie să belească ochii, să vadă ce e trecut în ele, ca să poată să se corecteze. Cam asta ar fi ideea.
0: Da,
1: domnul primar,
0: da.
1: Vă mulțumesc dedicația,
0: mulțumesc,
1: din partea domnului primar și a mai ales a Laviniei, Phoenix Andri Popa. Fiți bucuroși și bucurați-vă
0: Andri
1: de o
0: Popa,
1: săptămână.
0: Cel vestit,
1: care s-a născut la Gigea. La Gigea s-a născut Andri Popa.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea viitorului guvern. El le propune partidelor politice un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Ministrii europeni de externe aprobă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cod galben de ploi însemnate cantitativ până mâine dimineață în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. La munte sunt anunțate lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar acum în București se înregistrează 15 grade Celsius. Premierul desemnat Luca Niculescu este hotărât să depună joi în legislativ programul de guvernare și lista miniștrilor după ce încheie toate negocierile politice. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Luca Niculescu a declarat că preferă să alcătuiască un cabinet politic în care partidele parlamentare să-și asume direct responsabilitatea guvernării, dar a subliniat că are pregătită și varianta unui executiv de tehnocrați. El a mai spus că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, deoarece pot apărea blocaje în diferite domenii, de măsuri privind energia, pentru că vine sezonul rece, și de relansarea economiei.
3: Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
2: Interviul integral cu premierul desemnat Luca Niculescu poate fi ascultat online pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Premierul desemnat a încheiat cu puțin timp în urmă discuțiile cu liderii USR în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern și vor urma întâlniri cu minoritățile naționale și cu grupurile parlamentare Pace, Întâi România și Uniți pentru România. Președintele USR, Dominic Fritz, a exclus posibilitatea ca parlamentarii partidului să voteze viitorul executiv dacă în componența acestuia se vor afla miniștrii social-democrați. Și conducerea PSD s-a aflat în ședință pentru a decide modul în care va susține cabinetul propus de Luca Niculescu. După discuțiile de săptămâna trecută, socialdemocrații au declarat că vor o majoritate asumată în Parlament alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern tehnocrat. Socialdemocrații se confruntă însă în continuare cu refuzul PNL de a mai guverna alături de ei și cu dorința liberalilor de a merge în opoziție. Deficitul balanței comerciale a României în perioada 1 ianuarie-31 august a fost de 22 de miliarde de euro, în creștere cu peste 300 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În primele 8 luni ale anului, exporturile românești au însumat aproape 66 de miliarde de euro, în creștere cu 4%, iar importurile 88 de miliarde de euro, reprezentând un avans de 3,4% comparativ cu intervalul similar din 2025. Angajații de la IAR Ghimbav au protestat în această dimineață nemulțumiți că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de 4 ori, în timp ce salariile lor au rămas neschimbate. Sindicaliștii acuză guvernul că a blocat indexarea salarială cu rata inflației promisă încă din luna iunie, deși a aprobat sume uriașe pentru șefii companiei. Președintele sindicatului IAR Ghimbav, Shuba Arpad, explică nemulțumirile protestatarilor.
4: Scânteia salariaților din IAR a fost creșterea indemnizației membrilor din Consiliul de Administrație de 4 ori și ceva, în condițiile în care creșterile salariale cu inflația negociate în iunie anul ăsta și semnate și înregistrate în contractul colectiv de muncă la ITM nu au fost acordate pentru că au fost blocate de către Guvernul României. Lucrul ăsta a fost considerat inacceptabil de sindicat și în momentul ăsta urmează să avem un meeting cu toți salariații în care salariații să ne spună dacă ei sunt de acord sau nu cu treaba asta.
2: Deocamdată, conducerea ERE Ghimbav nu a reacționat la protestul din această dimineață. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a precizat că decizia de a majora de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație nu este o recompensă discreționară, ci se bazează pe performanța companiei și pe o formulă de calcul unitară. Ministrul a subliniat că statul trebuie să fie un acționar profesionist, dar a cerut în schimb rezultate clare, locuri de muncă specializate și transfer de tehnologie.
0: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiază. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.
5: Formația femeia de volei CSM Constanța își va face debutul în noua stagiune a competiției interne de volei cu un meci acasă. Miercuri 14 octombrie, formația de pe litoral va juca în sala sporturilor de pe litoral contra vicecampioanei volei Alba Blaj, chiar înaintea acestei dispute. Formația de pe litoral a reușit să o transfere pe Cecilia Maxim, care va juca pentru echipa de pe litoral în vârstă de 24 de ani. Aceasta vine de la echipa germană Munster și evoluează pe postul de secund.

0: Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi, sunteți în Context și primul subiect despre care vorbim este rectificarea bugetului municipiului Constanța, care se află până de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local de mâine 13 octombrie. Haideți să vedem ce spun cifrele și ce se lasă intenționat, zic eu, nespus. Știm că rectificările bugetare sunt de obicei un exercițiu tehnic și spuneam că acest proiect de rectificare ajunge mâine în fața consilierilor locali și probabil că va trece, nici nu fac griji. Totuși, cele aproape 4 milioane de lei tăiate din investiții spun mai mult decât o simplă ajustare contabilă. Arată ce rămâne pe plan secund atunci când banii nu-ți mai ajung. E ca într-o familie. Te duci și-ți cumperi poșete când tu nu ai bani să-ți plătești lumina. Bun, hai să vedem ce se taie. Cea mai mare reducere de 1,55 de milioane de lei vizează capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică. Din această sumă, 800 de lei provin de la reabilitarea și consolidarea terenului de lângă Biserica Grecească, în zona Esplanada, Plaja Modern, adică acel proiect se îngheață până la finalul anului, semn că nu va începe prea curând. Alți 650.000 de lei se scadă la expertiza geotehnică și hidrogeologică pentru stabilizarea versantului dintre poarta 3 și poarta 4 a portului Constanța, iar alte 100.000 de lei dispar de la proiectarea pasarelei maritime din Mamaia. Asta înseamnă că nici vara viitoare turiștii, dar și constanțenii nu se vor putea bucura de pasarelă. Cred că e nefolosită deja de mai bine de 5 ani, dacă nu chiar 6. La transporturi, stațiile de autobuz din lotul 2, vorbim aici de poarta 2, Ștefăniță, Vodă și Oxford, adică amenajarea capetelor de linie, pierd aproape 1 milion de lei, mai exact 990, ca să nu fim acuzați, să n-avem vorbe la proces. La cultură și recreere, sistemul de irigații din Parcul Tăbăcăriei, pe cele trei loturi, pierde 860.000 de lei. Studiul de fezabilitate pentru canalizare pluvială din Palazul Mare și din cartierul de la Universitate se reduce și el cu 621.000 de lei. Adunate, tăierile depășesc 4 milioane de lei. Nu e o sumă, sigur, care să zdruncine bugetul unui municipiu de talia Constanței, dar niciuna neglijabilă, pentru că contează mai ales unde se aplică, de unde se ia. Bun, și avem un tipar, sau avem de-a face cu un tipar care, mă rog, merită din nou observat. Cele mai multe reduceri nu lovesc lucrări aflate în execuție, ci faze pregătitoare, expertize, proiectări, studii de fezabilitate. Toate astea expiră, au un termen de valabilitate. Dacă tu iei banii acum și nu mergi mai departe cu proiectul, când te întorci să reiei proiectul, trebuie să le iei de la capăt, trebuie să actualizezi aceste proiectări, aceste studii, aceste expertize, adică mai scoți niște bani din buzunar atunci. Tăierea unui studiu de fezabilitate, sigur că nu se vede în oraș, nu impactează buzunarul cetățeanului direct, nu lasă șantiere abandonate și nu provoacă nemulțumiri imediate. Însă, așa cum spuneam, efectul apare mai târziu, când proiectul trebuie depus pentru finanțare sau pornit efectiv, și atunci vor constata deștepții ăștia că documentația e depășită și o iau de la capăt cu alți bani. Asta e cea mai discretă formă de amânare, în opinia mea. Nu spui că renunți la un proiect, doar îi retragi banii de care avea nevoie ca să înainteze. Pe hârtie, investiția rămâne în lista obiectivelor, în practică, însă se îndepărtează cu încă un an, 2, 3, 9, 10. Terenul instabil, să știți că n-așteaptă bugetul. Asta ar fi trebuit să o știe după 6 ani primarul Constanței. De pildă, cazul versantului dintre poarta 3 și poarta 4 ridică o întrebare firească. Pentru că acolo vorbeam de o expertiză geotehnică și hidrogeologică pentru stabilizarea unui versant care este prin natura ei un demers legat de siguranță, nu de estetică urbană. Același lucru se poate spune despre consolidarea terenului de lângă Biserica Greacă. Metamorfozis. Din proiectul de hotărâre nu reiese de ce tocmai aceste lucrări au fost alese pentru a fi reduse la tăcere. Poate sumele erau necheltuite, poate calendarul lucrărilor s-a mutat, poate există alte surse de finanțare. Nu, vă spun eu, sumele nu au apucat să fie încă cheltuite, erau doar aprobate în buget, prinse în buget, dar s-au mișcat ca de obicei cu viteza melcului, ne apropiem de finalul anului și redistribuie acum banii. Este totuși însă legitim ca noi toți locuitori ai Constanței să primim o explicație, mai ales când e vorba de terenuri a căror stabilitate nu depind încă o dată de ritmul în care sunt sau nu sunt bani, se găsesc sau nu se găsesc bani. Și dacă tot s-au găsit banii, ea trebuiau plimbat și anul viitor și rămas tot acolo cu ei. Parcul Tăbăcăriei și stațiile de autobuz. Vorbim din nou de o rectificare făcută cu toporul, iar cele mai vizibile aspecte și pentru constanțeni sunt probabil și irigațiile, da, din parc. Sigur, vine iarna, probabil vin ploile de fapt întâi și apoi va veni zăpada și se vor uda de la Dumnezeu plântuțele alea. Dar totuși țin de calitatea unui spațiu verde pe care orașul sau primarul de fapt îl prezintă de ani de zile drept un proiect important. Iar celelalte țin de confortul celor care folosesc autobuzul, că suntem îndemnați de primărie să folosim autobuzul. În zonele cu trafic intens nu există acele capete de linie sau acele, nici nu știu cum să spun, stații, da, cu copertină. Plouă, ninge, stai și te rogi la Dumnezeu să ai mai mult noroc în ziua respectivă. Când fondurile se taie din ambele investiții, mesajul transmis este că investițiile de confort sunt primele care se sacrifică și dacă nu vă convine, probabil o să ni se spună mutați-vă din Constanța. Se poate argumenta, desigur, că un buget trebuie ajustat în funcție de ritmul real al cheltuielilor și că nu are sens să stea blocați bani în proiecte care nu avansează. Corect, până la un punct. Dar e nevoie de transparență. Care sunt lucrările care întârzie? Din ce motive? Când se vor relua? Și mai avem fonduri tăiate și de la școli. Sunt mutări, nu tăieri, dar nu fără semnificație. Deci, pe partea de învățământ, suma totală pe ansamblu rămâne neschimbată. Liceul Tehnologic Tomis pierde 40.000 de lei din finanțarea PNRR pentru eficiență energetică, iar acea sumă merge la Liceul Călinescu. Pe lângă această mutare, proiectul prevede reduceri de câte 40.000 de lei din fondurile locale, deci date de primărie, atât pentru Liceul George Călinescu, cât și pentru componenta neeligibilă a investiției de la Liceul Dimitrie Leonida, fostul liceu auto. Sumele sunt mici în comparație cu restul proiectului, dar au o miză pentru că vorbim despre proiecte de eficiență energetică și despre partea neeligibilă a unei investiții cu fonduri europene. Iar componenta neeligibilă este cea pe care tocmai autoritatea locală trebuie să o acopere din bugetul propriu. Dacă nu e asigurată, riscul este ca întreaga investiție să se blocheze. De aceea, cred că va trebui să urmărim dacă reducerea de la aceste instituții de învățământ nu vor crea o problemă la momentul în care va trebui să fie plătită, da, suma pentru lucrări. Ce ar trebui să ceară consilierii în primul rând și apoi și cetățenii, de ce nu? Chiar în timpul ședinței, în cazul consilierilor, mă gândesc că ar trebui să există o justificare pentru aceste reduceri, proiect cu proiect, un calendar revizuit al lucrărilor care sunt afectate și o confirmare că nicio tăiere nu pune în pericol finanțări externe deja obținute, da? Dar și clarificarea, dacă vreți, a situației terenurilor, unde spuneam că stabilitatea este pusă în discuție. Odată pe esplanadă, da, la Biserica Greacă, și odată, cum spuneam, pe versantul dintre poarta 3 și poarta 4. Rectificările, încă o dată, sunt normale, cu toate sunt necesare. Ce nu e normal este ca ele să treacă fără explicații, sub formula asta neutră a unor linii dintr-un tabel, ca așa arată proiectul de hotărâre. Banii se mută rapid, dar proiectele pe care acești bani le susțin se refac greu și de aceea trebuie să știm nu doar cât se taie, ci și de ce se amână la calendele grecești și până când se vor tot amâna aceste proiecte. Ce interesant e că toată această rectificare de 4 milioane de lei se face pentru căldura de la iarnă, chiar dacă se iau bani de la investiții. Așadar, ajustarea tehnică la prima vedere are un motiv în spate care îi schimbă sensul. Potrivit informațiilor noastre, administrația locală are nevoie de 20 de milioane de lei pentru subvenția la gigacalorie, iar primarul și aparatul său au decis ca această sumă să fie acoperită din proiectele de infrastructură. Sigur că orașul are obligație față de oamenii care trebuie să treacă iarna în case, încălzite, în confort, iar această obligație poate să justifice efortul bugetar, dar o decizie de asemenea amploare luată cu un singur obiectiv, să ții mortul ăla în viață, cetul, trebuie însoțită de explicații, la fel de clare. Numai că ședința de mâine este în online și noi nu vom putea să-i adresăm nicio întrebare domnului primar legat de acest proiect. Cu toate acestea, oamenii trebuie să știe nu doar de unde se iau banii, ci cât mai urmează, ce se amână, până când și dacă e adevărat că așa se fac ce rost de bani pentru plata căldurii, la maniera asta. Tăiem, facem o ședință online unde nu ne întreabă nimeni nimic, ridicăm mâna și apoi mergem mai departe. Ăsta e primul subiect, facem o scurtă pauză, ne întoarcem, mai avem un subiect, rămâneți în context.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors în continuare vorbind despre Taluzul Constanței, o arie protejată care, mă rog, se dorește a fi construită cu ghilimele de rigoare la masa de discuții. Veți vedea despre ce este vorba. Știm că Taluzul Constanței este unul dintre puținele spații verzi mari din centrul orașului, iar discuția despre soarta acestui taluz revine periodic, de obicei când apare un proiect imobiliar sau o problemă de stabilitate a terenului. Avem așa o cerere depusă de Rețeaua pentru Natură Urbană la instituția prefectului județului Constanța, prin care se propune un cadru stabil de dialog cu un scop precis, declararea zonei ca arie naturală protejată. Cu alte cuvinte, să nu se mai construiască nimic pe ea, doar că între timp destinatarul cererii a fost schimbat, mă refer la prefect, pentru că această cerere a fost depusă fix în intervalul în care Dumitru Paris a fost prefect. A fost 3 zile sau 4, nu mai știu. Acum a revenit Adrian Picoiu pe acest post și mă gândesc că demersul probabil va rămâne sau riscă să rămână fără obiect, deși, mă rog, solicitarea este înregistrată la instituția prefectului. Ce cere concret Rețeaua pentru Natură Urbană, care reunește 15 ONG-uri? Constituirea unei comisii mixte consultative, da, din care să facă parte inclusiv autoritățile, ONG-urile, organizațiile vor ca acest proces să fie transparent, participativ și să dureze cel puțin un an, iar din structura propusă ar urma să facă parte reprezentanți de la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean, Agenția pentru Protecția Mediului, Primăria Constanța, prin Direcția de Urbanism și Serviciu de Mediu, Consiliul Județean, dar și mediul academic, și aici mă refer la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole de la Universitatea Ovidius, dar și societatea civilă. Între depunerea cererii și publicarea ei, prefectul județului spuneam că a fost din nou schimbat, de aceea nu știu dacă noua conducere este cumva legată de această solicitare adresată predecesorului ei și poate să o reia, să o ignore sau să ceară ca ea să fie depusă din nou. Schimbările, mă rog, în sine nu au de-a face cu această solicitare, însă un dialog pe termen lung care se întinde pe un an sau mai mult are nevoie de o continuitate instituțională, iar când interlocutorul se schimbă la câteva zile, fiecare inițiativă riscă să o de la capăt. Nu știm ce se va întâmpla cu noul guvern. Bun, ne întoarcem însă la argumentele acestei solicitări. Sunt 4 argumente din adresă care țin de rolul climatic al taluzului. Odată că e coridor verde, reducerea efectului de insulă de căldură, stabilizarea solului și biodiversitate urbană, valoare peisagistică și identitară și de beneficiile unei consultări și guvernări pe subiectul ăsta participative. Sunt argumente care s-au tot mai des în dezbaterile despre orașele de coastă. Primul are o miză practică imediată, un versant acoperit de vegetație este în general mai stabil decât unul betonat sau dezgolit. Vezi ce vorbeam ceva mai devreme cu versantul dintre poarta 3 și poarta 4. Declarația reprezentanților acestor ONG-uri vorbește despre studii incipiente care arată potențialul zonei de arie naturală protejată. Formularea este pe hârtie onestă, dar și o recunoaștere a faptului că baza științifică nu este încă completă, iar un statut de protecție nu se acordă pe baza unei intenții, ci pe baza inventarierii habitatelor, speciilor, a delimitării clare a zonei și a unei valori a regimului de proprietate. De aceea, comisia propusă ar trebui să producă date și nu doar dezbateri. De asemenea, se scrie acolo că se dorește recuperarea taluzului de către statul român. Din hârtia respectivă nu reiese în ce situație juridică se află acum terenul, iar subiectul este esențial, căci fără clarificarea proprietății, orice discuție despre protecție riscă din nou să rămână doar teoretică. E un punct care merită verificat separat cu date din cartea funciară și cu un răspuns de la primărie, dacă primăria va avea reprezentant în această comisie, în cazul în care această comisie consultativă va exista. Pe ansamblu, știm că atunci când vrei să închizi un subiect, faci o comisie. Însă, o comisie consultativă are și câteva avantaje. Aduce la aceeași masă instituții care de regulă lucrează separat, scade riscul unor decizii unilaterale și poate evita litigii apărute când comunitatea află prea târziu despre un proiect. Sigur că există și riscul invers, căci o comisie fără atribuții clare, fără termene, fără obligația de a produce un document final poate deveni un mod elegant de a amâna o decizie. Așadar, rămâne de văzut dacă această comisie se va înființa și dacă va veni cu recomandări, că cea nu poate decide, statutul de arie protejată se stabilește prin proceduri legale, cu avizele autorităților de mediu, cu hotărârea ale autorităților competente în funcție de categoria de protecție. Miza reală este însă dacă instituțiile cu putere de decizie vor ține cont de ce iese dintr-un viitor dialog și dacă vor dori odată pentru totdeauna să clarifice situația juridică actuală a terenului din zona de talus. De asemenea, dacă primăria va face parte, va accepta să facă parte din această comisie și să pună la dispoziție datele pe care le au, pentru că ei au datele, și dacă există și proiecte de investiții sau autorizații în curs pentru această zonă care ar putea fi afectată de un proces de protecție. Ideea unei arii naturale protejate în inima orașului, mă rog, sună într-un fel și dacă va fi susținută de date, probabil că merită luată și în discuție, adică în serios. Însă, într-o declarație de intenție și un statut juridic de protecție drum lung, care trece prin studii, avize și decizii, această cerere așadar poate fi un început de drum sau încă o inițiativă pierdută între, nu știu, instituții, să spunem așa. Diferența o va face, de fapt, răspunsul prefectului, dacă va dori să constituie această comisie și să o patroneze cu ghilimelele de rigoare, și dorința autorităților de a pune pe masă informațiile de care depinde această solicitare de instituire a ariei protejate și care ar trebui poate să ne lumineze și pe noi, că sunt doar discuții, sunt doar speculații, că sunt persoane care dețin terenuri pe talus, că vor să construiască acolo. Hai tu, primărie, vină și pune pe masă informațiile pe care le ai și poate așa acest subiect se va închide odată pentru totdeauna. Aceasta a fost ediția de astăzi în Context. Ne reauzim și mâine de la 13.30. Să aveți o zi frumoasă. Bucurați-vă de a că vine vremea nasoală. Rămâneți cu Radio Sky. Cele bune!

0: FM. Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Un autoturism în valoare de aproximativ 40.000 de euro căutat de autoritățile din Franța a fost descoperit de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au oprit în trafic pentru control pe drumul național 3 autoturismul condus de un cetățean român. În urma verificărilor efectuate, cu ajutorul aplicației DAX, a constatat că autoturismul figura în bazele de date ca bun căutat în vederea confiscării, în baza unei alerte introduse de autoritățile din Franța. Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Sunt în continuare probleme cu aplicația Tolero, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Conducătorii auto care transportau marfă în autovehicule cu masa peste 3,5 tone nu au putut traversa vineri dimineață Valea Oltului, deoarece aplicația nu funcționa și nu au putut achiziționa tichetele de drum. Astfel, livrările au fost întârziate deoarece tirurile nu au putut ieși din parcări. Șoferii spun că pentru a nu fi sancționați, aplicația trebuie să fie blocată total, însă de multe ori aceasta este doar 10% funcțională sau sunt probleme cu alimentarea portofelului electronic și crearea contului, ceea ce duce la imposibilitatea plății. Polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat o acțiune pentru verificarea modului în care societățile comerciale respectă prevederile legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Au fost legitimate 34 de persoane și au fost controlate 26 de obiective. În urma activităților desfășurate s-au aplicat 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.500 de lei.
2: După CSM Constanța și clubul Sotim Megidia s-a calificat în turul 2 al Cupei României la handbal masculin. Formația pregătită de Adi Georgescu și Ionuț Deliorga a învins cu 46-35 formația CSU Constantin Brâncuș-Târgu Jiu. În urma acestei victorii, echipa clubului Sotim Megidia merge mai departe în Cupa României la handbal masculin, alături de cealaltă formație de pe litoral, CSM Constanța.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Un autoturism în valoare de aproximativ 40.000 de euro căutat de autoritățile din Franța a fost descoperit de polițiștii de frontieră constanțeni. Sunt în continuare probleme cu aplicația Tolro, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat o acțiune pentru verificarea modului în care societățile comerciale respectă prevederile legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Neagră la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandantă a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în diferite porturi. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, încheie astfel cea de-a doua participare a forțelor navale la operația NATO Sea Guardian. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul rece 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarațiile pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate începând cu data de 20 octombrie de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. Polițiștii din cadrul secției 2 au desfășurat o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Au fost legitimate 88 de persoane și au fost oprite pentru control 29 de autoturisme. În urma verificărilor s-au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 23.000 de lei.
3: Două victorii și maximum de puncte în divizia a 2 la volei feminin pentru formația Clubul Sportiv Megidia. Echipa din Megidia a reușit o victorie clară în etapa a doua a campionatului divizia a 2 la volei feminin, după ce a trecut pe câmpul lung Mușel cu scorul de 3-0. Pe seturi a fost 25-17, 25-22 și 27-25.
2: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate

Toate Technologii este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Neagră la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandantă a grupării navale. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul rece 2026-2027. Polițiștii din cadrul secției 2 au desfășurat o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Au fost legitimate 88 de persoane și au fost oprite pentru control 29 de autoturisme. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va prezenta înnorări, iar temperatura maximă nu depășește 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul rece 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate începând cu data de 20 octombrie de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. După mai multe zile cu temperaturi peste limita normală a perioadei, se schimbă vremea în Dobrogea. Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului până miercuri dimineață. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat vor crește până la 30 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 45-55 de kilometri la oră. Debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1200 de metri cub pe secundă, iar nivelul apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. În această situație sunt necesare măsuri operative urgente și coordonate. În acest context s-a dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cub pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer până pe 18 octombrie. Această intervenție este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni de pe râul Olt și Mihăilești de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și a limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă.
3: Clubul sportiv Agigea și Oțelul Galați 2 au terminat la egalitate 2-2 într-o partidă din cadrul etapei 8-a din Liga 3-a de fotbal, derbiul județean dintre Gloria Băneasa și Axopului Cernavodă. A revenit echipei din Băneasa, care s-a impus cu 3-1. Cea de-a patra formație de pe litoral. Este vorba de Portul Constanța. A pierdut acasă cu 0-8 disputa cu Agricola Borcea. Iată și alte rezultate înregistrate în seria 4-a Liga 3-a de fotbal. Sporting Liește, Progresul Fundulea 0-2. Unirea Braniștea recolt Porta Gheorghe Doja 2-1. Înainte, modelul Dunărea Călăraș 2-0.
2: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: 180 NF.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul rece 2026-2027. Vremea la Constanța va deveni rece în următoarele 24 de ore cu o maximă de doar 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur. De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
2: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Sunt în continuare probleme cu aplicația Tolro, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Conducătorii auto care transportau marfă în autovehicule cu masa peste 3,5 tone nu au putut traversa vineri dimineață Valea Oltului, deoarece aplicația nu funcționa corespunzător și livrările au fost întârziate. Șoferii spun că pentru a nu fi sancționați, aplicația trebuie să fie blocată total, însă de multe ori aceasta este doar 10% funcțională. De multe ori sunt probleme cu alimentarea, portofelul electronic și crearea contului, ceea ce duce la imposibilitatea plății. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Urmează să fie verificate aspectele semnalate, asigurarea legalității și garantarea egalității de șanse pentru toți candidații. Noul calendar de concurs va fi publicat pe site-ul instituției după finalizarea verificărilor. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoe și alte 19 pe lacul Techirghiol.
2: Rezultate interesante în etapa a 7-a din cadrul campionatului Ligii a 4-a de fotbal. Toate rezultatele consemnate, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Lovădar 2-3. Poseidon Limanu a trecut acasă pe Sparta Techirghiol cu 2-0. Victorie clară în deplasare pentru Constructorul Constanța, care s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Aurora 23 august. 2-3 a fost și meciul CS Ovidiu, Constructorul Topraisar, Atletico Badin Gloria Albești 0-2. Victorie la scor de forfet 3-0 pentru Clubul Sportiv Megidian, disputa cu Victoria Cumpăna. CSU Murfatlar, Galata Constanța 4-3. Clubul Sportiv Agigea 2 nu a evoluat în această etapă.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni rece. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi în jur de 13 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Curtea Brâncovenească, luna decembrie, vine cu un premiu de 500 de lei. Cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei și intri automat în tombola pentru un voucher de

0: 500 de lei. Completează biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească, pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: 180 în FM.
7: Sky FM

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul rece 2026-2027. Vremea la Constanța va deveni rece în următoarele 24 de ore cu o maximă de doar 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.
6: Got introduced to you by a friend.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandantă a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Suda Bay, Catania și Valeta. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, încheie astfel cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. 172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. La nivelul județului Constanța sunt 228 de funcții vacante, dintre care 150 pentru postul de director și 78 pentru director adjunct. Desfășurarea probei se va înregistra audio-video. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul estival 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, începând cu data de 20 octombrie, de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. Sunt în continuare probleme cu aplicația Tollro, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Conducătorii auto care transportau marfă în autovehicule cu masa peste 3,5 tone nu au putut traversa vineri dimineață Valea Oltului, deoarece aplicația nu funcționa corespunzător și livrările au fost întârziate. Șoferii spun că pentru a nu fi sancționați, aplicația trebuie să fie blocată total, însă de multe ori aceasta este doar 10% funcțională. De multe ori sunt probleme cu alimentarea, portofelul electronic și crearea contului, ceea ce duce la imposibilitatea plății. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Urmează să fie verificate aspectele semnalate, asigurarea legalității și garantarea egalității de șanse pentru toți candidații. Noul calendar de concurs va fi publicat pe site-ul instituției după finalizarea verificărilor. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoe și alte 19 pe lacul Techirghiol. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni rece. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi în jur de 13 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky.
5: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

survivalist. It is your God-given duty to survive. Yeah.

This is Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Rai FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandant a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Suda Bay, Catania și Valeta. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, încheie astfel cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. 172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. La nivelul județului Constanța sunt 228 de funcții vacante, dintre care 150 pentru postul de director și 78 pentru director adjunct. Desfășurarea probei se va înregistra audio-video. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul estival 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, începând cu data de 20 octombrie, de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni rece. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi în jur de 13 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 15 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandant a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Suda Bay, Catania și Valeta. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, încheie astfel cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. 172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. La nivelul județului Constanța sunt 228 de funcții vacante, dintre care 150 pentru postul de director și 78 pentru director adjunct. Desfășurarea probei se va înregistra audio-video. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul estival 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, începând cu data de 20 octombrie, de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. Sunt în continuare probleme cu aplicația Tollro, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Conducătorii auto care transportau marfă în autovehicule cu masa peste 3,5 tone nu au putut traversa vineri dimineață Valea Oltului, deoarece aplicația nu funcționa corespunzător și livrările au fost întârziate. Șoferii spun că pentru a nu fi sancționați, aplicația trebuie să fie blocată total, însă de multe ori aceasta este doar 10% funcțională. De multe ori sunt probleme cu alimentarea portofelul electronic și crearea contului, ceea ce duce la imposibilitatea plății. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Urmează să fie verificate aspectele semnalate, asigurarea legalității și garantarea egalității de șanse pentru toți candidații. Noul calendar de concurs va fi publicat pe site-ul instituției după finalizarea verificărilor. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoe și alte 19 pe lacul Techirghiol. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni rece. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi în jur de 13 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 15 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandant a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Suda Bay, Catania și Valeta. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, încheie astfel cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. 172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. La nivelul județului Constanța sunt 228 de funcții vacante, dintre care 150 pentru postul de director și 78 pentru director adjunct. Desfășurarea probei se va înregistra audio-video. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul estival 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, începând cu data de 20 octombrie, de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni rece. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi în jur de 13 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 15 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 0.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța în urma participării în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandant a grupării navale și a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Suda Bay, Catania și Valeta. Fregata, cu un echipaj format din 243 de militari, încheie astfel cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. 172 de candidați s-au înscris în județul Constanța la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Mâine se va desfășura prima probă scrisă. La nivelul județului Constanța sunt 228 de funcții vacante, dintre care 150 pentru postul de director și 78 pentru director adjunct. Desfășurarea probei se va înregistra audio-video. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul estival 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, începând cu data de 20 octombrie, de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al campusului social Henri Coandă. Sunt în continuare probleme cu aplicația Tollro, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Conducătorii auto care transportau marfă în autovehicule cu masa peste 3,5 tone nu au putut traversa vineri dimineață Valea Oltului, deoarece aplicația nu funcționa corespunzător și livrările au fost întârziate. Șoferii spun că pentru a nu fi sancționați, aplicația trebuie să fie blocată total, însă de multe ori aceasta este doar 10% funcțională. De multe ori sunt probleme cu alimentarea portofelul electronic și crearea contului, ceea ce duce la imposibilitatea plății. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Urmează să fie verificate aspectele semnalate, asigurarea legalității și garantarea egalității de șanse pentru toți candidații. Noul calendar de concurs va fi publicat pe site-ul instituției după finalizarea verificărilor. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoe și alte 19 pe lacul Techirghiol. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni rece. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi în jur de 13 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 15 grade.